0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikkoa.

0: heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mähän on siis fiksailu. Korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
8: Näin on.
7: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, psst.
6: Hä?
5: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei.
7: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Kotihoito 100. Marja.
9: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
8: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
10: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
11: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
1: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää sen bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasin.
12: Aa.

0: vuosiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Akaan seurakunnan seurakuntapastori Jaana Alasentie on valittu Noormarkun uudeksi kirkkoherraksi, kertoo Porin evankelis-luterilainen seurakuntatiedotteessaan. Valinta ratkesi keskiviikkoiltana seurakuntaneuvoston tiukan äänestyksen jälkeen. Kirkkoherran vaaliin saakka kisassa oli mukana kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, Alasentie ja Kankaanpään seurakunnan kappalainen Jaakko Rainerma. Seurakuntaneuvoston toimittaman vaalin toisessa äänestyksessä Alasentie sai 7 ja Rainerma 5 ääntä. Noormarkun kirkkoherran virka ehti olla täyttämättä 2 vuotta.
1: Radio Porin sää.
2: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila 11 astetta ja heikkoa etelätuulta. Epävakaiselta näyttää ennuste tälle torstaille. Pilvisyys vaihtelee tästä melkein selkeästä pilviseen ja jo tässä aamupäivästä alkaen luvassa ajoittaista sadetta ja sitä sitten lupaillaan ihan koko päivän ajalle. Tämän päivän yli lämpötila on noin 17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää huomenta. Dingolla pärähti käyntiin tämä torstainen aamu lähetys. Se oli lähetys saarnaaja. Kello on 7:07. Torstaita mennään tai aloitellaan meidän osalta näin. Ja 3. syyskuuta on päivämäärä. Soile, soili ja soila. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Madonnaa hei kuullaan myöskin tähän tunnin kärkeen ihan kohta tulossa Material Girl, mutta ennen sitä mä laitan soimaan Zayn Die For Me.

Näin soi Madonnalta Material Girl, kello on 6:14. Hyvää huomenta, jos just tuli kuulolle. Se on Virtasen Taru täällä sun seurana Radio Porin aamussa. Palaan tuohon paikalliseen uutiseen Porin Noormarkun kirkkoherran paikkaa. Sitähän on pitkään yritetty täyttää. Pari vuotta ollut auki. Siellä ei ole seurakuntaneuvosto ollut tyytyväinen näihin edellisiin hakukierroksiin ja paikka on ollut täyttämättä tosiaan siitä edellisen kirkkoherran eläköitymisestä lähtien parisen vuotta. Paikan täyttämistä pitkitti tuolla alkuvaiheessa myöskin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin harkinta Noormarkun seurakunnan liittämisestä isompaan seurakuntaan, mutta nyt tässä vaiheessa siitä ei ollut sitten enää kyse. Mutta nyt on Noormarkulla uusi kirkkoherra, nimittäin Akaan seurakunnan seurakuntapastori Jaana Alasentie on valittu. Eilen illalla on ratkennut aika tiukka äänestys on ollut Jaana Alasentien ja Kankaanpään kappalaisen Jaakko Rainerman välillä. Siellä ensimmäisellä äänestyskierroksella nimittäin tasalukemat äänestyksessä 6-6 ja sitten toisella kierroksella Alasentie voitti Rainerman äänin 7-5. Ja nyt siis Akaan seurakunnan seurakuntapastori Jaana Alasentie on valittu. Noormarkun uudeksi kirkkoherraksi. Musiikissa jatkaa Miles Smith, nyt soi Nice to Meet You.

0: we could dance all night.
1: Miles Smithiltä soi Nice to Meet You. 7:18 on kello ja hei, semmoinen 11 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila, jos et ole vielä kurkannut mittaria tai laittanut nenää hetkeksi ikkunasta tai ovesta pihalle, niin sen verran on asteita tällä hetkellä ja mukavan näköinen keli, aurinko paistaa, mutta sateita on tänään luvassa, melkein kannattaa se sateenvarjo mukaan matkaan ottaa, kun lähtee töihin tai vaikka kouluun. Eerin jatkaa ihan kohta vasten auringon siltaa, myös Alex Warrenia ja Chicagoa tulossa.
2: Radio Pori.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-T Ilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
7: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvä näin.
1: Näin soi Erinin versio hienosta kappaleesta Vasten auringon silta. 7.25 näyttää kello. Oletko sä koskaan harkinnut vaihtavas sokeria makeutusaineeseen? Tai onko sä edes punninnut tätä koskaan? Et tuleeko semmoinen fiilis, että ehkä tarvitsisi makeutusaineita käyttää, jos tulee sokeria käytettyä omasta mielestä esimerkiksi liikaa. Mutta onko se sitten näin? Että onko ne makeutusaineet yhtään sen parempi vai onko ne peräti huonompi vaihtoehto? Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä nimittäin törmäsin aika lailla tuoreeseen artikkeliin yllättäen jälleen Menaisten sivuilla is.fi kautta Menaiset, missä kerrotaan nuoresta naisesta, 28-vuotiaasta Merikestä, joka oli siis pitkään ja tottunut käyttämään makeutusaineita. Hän oli tietoisesti sokeria vältellyt, mutta sitten hän teki semmoisen päätöksen, että jättää nämä keinotekoisesti makeutetut tuotteet. Ja jo sitten 2 viikossa tuli merkittäviä muutoksia, mutta mitä? Ja myöskin katsotaan ravitsemusterapeutin mielipidettä siitä, että kannattaako suosia sokeria vaiko makeutusaineita. Tästä aiheesta jatketaan Alex Warrenin jälkeen. Tässä soi Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jatketaan tästä sokeri vastaan makeutusaine aiheesta, nimittäin sä tosiaan is.fi kautta menaiset. Sivuilta löytyy artikkeli, jossa Merike, 28-vuotias nainen, kertoo, että mitä nyt ensinnäkin tapahtui, kun hän ajatteli vaihtaa pitkään käyttäneensä makeutusaineet tuohon luonnolliseen sokeriin. Ja hän kertoo tässä artikkelissa, että hänellä on ollut tapana juoda yksi energiajuoma ihan päivittäin ja jonkinnäköisiä tämmöisiä proteiinivälipaloja myöskin tulee sitten syötyä, joissa tosiaan lisätty sokeri on sitten korvattu näillä makeutusaineilla. Ja hän ei ole makuri. Hän kertoo, että hän mieluummin herkutteluhetkiin valitsee jotakin suolaista, että ei ole mikään karkin himo tai tämmöinen. Mutta sehän, hänet on herättänyt se, että mediassahan on kirjoitettu esimerkiksi suolisto-ongelmista, jotka liitetään näiden makeutusaineiden käyttöön. Ja tosiaan siitä on jonkun verrankin kyllä puhuttu ja kirjoitettu, ja häntä sitten alkoi kiinnostaa se, että mikä muuttuisi, jos luopuisi siitä keinotekoisesti makeututusta tuotteista ihan kokonaan. Ja hän päätti pariksi viikoksi jättää pois ja myöskin kysyä sitten ravitsemusterapeutilta, että mitä siitä makeutusaineiden käytöstä ylipäätään pitäisi ajatella. No hänellä oli se päivittäinen energiajuoma tarve, mutta se jäi nyt sitten pois, koska hän ei sitten pitänyt näiden sokeripitoisten juomien mausta. Ja tavallaan kyllä siinä kävi tämmöinen positiivinen juttu, että noihan on kuitenkin aikamoisia kofeiinipommeja ja ei myöskään hampaillekaan kauhean hyviä nuo energiajuomat, niin se jäi kokonaan pois. Mutta se, että kannattaako se nyt sitten korvata? Eli sokeri, korvata makeutusaineet esimerkiksi sokerilla, niin laillistetun ravitsemusterapeutin Anette Paalsan mukaan merkitystä on sillä, että mitä esimerkiksi sen poisjättämälle aineen tilalle tulee. Että jos on niin kuin, vaikka kyse tästä energiajuomasta, mitä sen tilalle vaikka sitten tulee, että jos on tarkoitus vähentää makeutusaineiden ja makeiden juomien kuluttamista ihan ylipäätään, niin ei sillä energiajuoman tilalla ainakaan kannata limua sitten litkiä, että tämä on totta kai semmoinen, mitä pitää miettiä, että tilalle sitten jotakin muuta. Että ylipäätään siellä arjessa voisi olla hyödyllistä miettiä, että tarvitseeko esimerkiksi sitä energiajuomaa tai tarviiko sen välipalan aina olla joku makee. Esimerkiksi rahkoihin tai jukurttiin, jos haluaa jotain lisämakua, niin voi heittää vaikka marjoja tai jotain muuta mukavaa sinne sitten. Eli niin, hän ei ole nyt vaihtamassa tämän kokeilun jälkeen makeutusaineen maustettuja proteiinirahkoja ja vanukkaita sokeroituihin versioihin, mutta sitten esimerkiksi maustamaton jukurtti saakin kaverikseen hedelmiä tai hunajaa tai niitä marjoja. Niin, tämä on ehkä, joo, tämmöinen jännä homma, että yksi asia, mikä oli myös vähentynyt, niin oli ne vatsavaivat. Eli noi makeutusaineet kuitenkin on näihin suolisto-ongelmiin siis liitetty, mutta onko se nyt sitten, kenelle se vaikuttaa, kenellä ei, niin no, en mä tiedä, ei tähänkään anneta mitään yksitoikkoista vastausta, ei se sokerikaan tietty isommissa määrin niin kauhean hyvä juttu ole. Mutta jätetään nyt sokerit ja makeutusaineet jokaisen omaan harkintaan ja kuunnellaan Chicagolta Hard to Say I'm Sorry. Tähän perään tulossa Haloo Helsinkiä.

0: Voiko enkelitkin eksyä, soi Halo Helsingiltä. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 8 oikein hyvää torstai-huomenta. Taru täällä sun seurana. Kiva, että oot menossa mukana. Spin Doctors jatkaa musiikissa ihan kohta. Two Princes.
1: Radio Pori. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Spin Doctors, Two Princes, kello on 7.46 ja Virtasen Taru sun seurana täällä Radio Porin aamussa. Hei, 8.30 soitellaan Psyl Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtajalle Hanna Raitakarille, nimittäin Porin suomalainen yhteislyseo, sen perustamisesta on kulunut 100 vuotta. Ja sitä juhlistetaan nyt lauantaina oikein sitten kunnollista juhlaa, 100-vuotisjuhlaa tulossa. Mitä on tulossa, niin sitä selvitellään tosiaan sitten Hanna Raitakarin kanssa tuossa 8.30. Nyt Viiviltä hyvä uskoinen.

Trollilta soi Jimmy Dean. Kello on 5,5 minuuttia vaille 8. Se tietää sitä, että ihan kohta mennään uutisten ja säätietojen pariin, mutta kyllä me yksi biisi ehditään soittaa vielä ennen sitä. Se on Hoobastankin and The Reason.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen.

0: tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Akaan seurakunnan seurakuntapastori Jaana Alasentie on valittu Noormarkun uudeksi kirkkoherraksi, kertoo Porin evankelis-luterilainen seurakuntatiedotteessaan. Valinta ratkesi keskiviikkoiltana seurakuntaneuvoston tiukan äänestyksen jälkeen. Kirkkoherran vaaliin saakka kisassa oli mukana kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa, Alasentie ja Kankaanpään seurakunnan kappalainen Jaakko Rainerma. Seurakuntaneuvoston toimittaman vaalin toisessa äänestyksessä Alasentie sai 7 ja Rainerma 5 ääntä. Noormarkun kirkkoherran virka ehti olla täyttämättä 2 vuotta.
1: Radio Porin sää.
2: Melkein selkeää ja poutaa, lämpötila 12 asteen paikkeilla ja heikkoa etelätuulta tällä hetkellä. Melko selkeää ja poutainen on koko päivä, tämänhetkisen ennusteen mukaan, ja päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
1: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei prallaa, hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli aamu 8. Ja 3. päivä syyskuuta on tänään päivämäärä. Niin sitä ollaan virallisesti syksyssä. Kyllä, ja siellä tuolla kaupungilla, kun kävelee, niin pudonneet keltaiset lehdet jo rahisee siinä jaloissa, kun eteenpäin talsii. Porin suomalainen yhteislyseo eli Psyllin perustamisesta on kulunut jo 100 vuotta, by the way. Ja juhlallisuuksia on totta kai tiedossa tulevana viikonloppuna lauantaina, mutta millaiset juhlat? Siitä jutellaan 8:30 Psyl senioritaryn hallituksen puheenjohtajan Hanna Raitakarin kanssa, joten kannattaa ihan ehdottomasti kuulolla, varsinkin jos Psyl sua henkilökohtaisesti on koskettanut sun elämää. Kuunnellaan Olli Haloselta seuraavaksi vähän rahaa, paljon rakkautta ja siihen perään Rednexiltä tulossa. Wish you were here.

Rednexiltä soi Wish You Were Here 90-luvulta hitti. Muistin kyllä edelleenkin sanat. Täällä mä laulaa hoilottelin, onneksi oli mikrofoni kiinni. Porin Tuorsniemessä lampaita tuossa venetsialaisten aikana häirittiin aika lailla roimasti ilotulit. Teillä. Siellä on 2 lammasaitausta tuolla Tuorsniemessä, yhteensä 19 lammasta, ja tosiaan sen toisen aitauksen lampaat joutu venetsialaisviikonloppuna vaarallisen kiusan kohteeksi. Tästä jo aiemminkin toki lehti kirjoitti, onneksi ei nämä lampaat saanut fyysisiä vammoja, mutta voin kuvitella, että ovat kyllä poloiset olleet hädissään siellä paukkeen keskellä. Lampaiden omistaja Mervi Lehto kertoo Satakunnan Kansalle, että nuoret pojat siellä oli ampunut ilotulitteita lampaita kohti ja olivat kielloista huolimatta tätä touhua sitten jatkaneet, ja eihän siinä sitten auttanut muuta kuin poliisille soittaa. Mitä ne lampaat siellä sitä oikein tekee? No syö toki ruohoa. Ne tekee Tuorsniemessä Porin kaupungille maisemanhoitotyötä syömällä kasvillisuutta ja myöskin samalla popsii noita vieraslajeja, eli he ovat ihan hommissa siellä. Mutta miksi tämmöistä nyt sitten? Tämä tuntuu jotenkin kovin käsittämättömältä, että miten tällaista toimea nyt sitten on nuoret herrat tehneet, että noita ilotulitteita on lampaita kohden paukutelleet, niin Mervi Lehto on sitä mieltä, että ihmiset on jollakin tavalla vieraantunut eläimistä, että tämä selittää se häiriökäyttäytymistä laitumilla, mutta en mä kyllä kokonaan ihan tähänkään tätä pistäisi, että ei se nyt, jos on vieraantunut eläimistä tai luonnosta, niin en mä tiedä aiheuttaako se nyt suoranaisesti saman tien ilotulitteilla ampumista, kyllä tähän löytyy varmaan joku vielä selkeämpikin syy, en sitä nyt omaa mielipidettäni tässä ääneen kuitenkaan sanon, mutta todella ikävää, jotenkin niin kuin aina voisi itsekin miettiä, että jos itse olet siellä aitauksessa hommissa ja sinua alettaisiin ampua ilotulitteella, niin ei välttämättä olisi kauhean sellainen mukava fiilis, varmasti on ollut lampaat teloissaan. Nyt jatketaan Nelli Matulan musiikilla, tämä on Uusi ikuisuus.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, 8.21 on kello. Oikein hyvää huomenta, Virtasen Taru täällä Radio Porin aamulähetyksessä sun seurana. Ja kyllä sinne 11 asti tuttuun tapaan mennään. Whitesnakea tulossa ihan kohta. Is this love?
1: Radio Pori.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Whitesnake soi Is This Love. Kello on ihan kohta 8.30, 40 sekuntia vaille ja kohta soitetaankin PSYL Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtajalle Hanna Raitakarille. Nimittäin PSYL, Porin suomalainen yhteislyseo, sen perustamisesta on kulunut 100 vuotta ja juhlallisuuksia on tiedossa tulevana viikonloppuna. Tästä ihan kohta lisää. Nyt BMiltä kaiken arvoinen.

0: Näin soi Beemiltä kaiken arvoinen. Ja nyt meillä on tuolla langan toisessa päässä Psyl Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Raitakari. Oikea aurinkoista torstai-huomenta.
1: Hyvää huomenta teille sinne radioon ja koko kansalle, joka tätä kuuntelee.
0: Hei, Psyl täyttää huikeat 100 vuotta ja viikonloppuna on juhlat tiedossa. Kuulemani mukaan synttäreille on ilmoittautunut peräti 500 entistä psylliläistä. Yllättikö?
1: Joo, tämä todellakin yllätti ja lujasti. Ja me odotettiin. Meillä on Psyl Seniorit hallitus ja toimikunta jäsenistöön, ja meillä on ollut hyvä reipas ja kriittinenkin toimikunta, joka on ansiokkaasti tehnyt työtä tämän eteen, ja me odoteltiin semmoista 200 osallistujaa, ja nyt sitten on täytynyt tehdä aika lailla erilaisia järjestelyjä, että väki mahtuu. Et mun täytyy heti tähän alkuun sanoa, että valitettavasti, jos joku teistä kuuntelee entisistä psylliläistä, jotka on käyneet psylliä tai riihiketoa tai jo työskennelleet siellä, niin valitettavasti nyt ei enää kyllä mahdu, että rupeaa niin kuin ruokapalvelukeskuksen seinät ratisemaan liitoksista ja myöskin tuo nykyisen Porin lukion, entisen Porin suomalaisen yhteislyseon salin seinät kyllä repee, jos vielä lisää otetaan.
0: Onko jonossa jo väkeä tulossa?
1: On jonossakin, joo, ja sitten tietysti tulee semmoista luonnollista peruuntumista, että toivotaan, että tulee semmoinen hyvä vakiomäärä, mitä nyt sitten tähän mennessä onkin ilmoittautuneita tullut.
0: No Hanna Raitakari, sä olet tällä hetkellä Psyl Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja, mutta millaisia muistoja sulla itsellä on sieltä koulusta?
1: No mä aloitin lukion silloin 1988 ja oli vähän niin kuin vuoden jälkeen jääneenä, kun oli vuoden viettänyt yläkoulun jälkeen vanhempien kanssa Amerikassa, ja nämä oli tämmöisiä 72 syntyneitä, joita en ketään tuntenut, että oli tullut eri puolilta Poria ja meitä kyllä löysi toisensa tosi hieno porukka, että lukioaikaa on ollut ihan mahtavaa ja siellä on ollut kaikenlaista. Mun mielestä aika paljon sellaista niin kuin kulttuuripainotteista, että muistan sen, että meidän luokka voitti semmoisen Hirvitär ja Kauno esityksenä. Sitten me kaveriporukalla osallistuttiin valokuvakilpailuun, muun muassa Lindström Mia oli meidän kaveriporukas. Minun hedelmäni on sinun hedelmäsi, ja vieläkin kun mä joskus törmään ja katson niitä kuvia, kun me ollaan sullottu erilaisia hedelmiä suuhumme, ja me vielä taidettiin voittaa silloinkin tai säädä joku. Jotenkin nämä tämmöiset hienot, niin kuin pienet kulttuuriset, hauskat, luovat teot, se oli se niin kuin juttu, mutta totta kai luokavalvoja Anneli Karvinen ja Auli Santikko, ruotsikielen opettaja, ne herättää niin kuin tosi lämpimiä muistoja. 91 kirjoitettiin sitten ylioppilaaksi, ja jokainen lähti vähän sitten tahoilleen, mutta kyllä meitä pieni porukkaa tulossa tähän juhlaakin, että ajateltiin mennä jatkoille sitten rattikseen.
0: Ihan ehdottomasti. Hei, mikä sun mielestä Psyllistä teki semmoisen erityisen koulun?
1: No ehkä se oli se erityisyys siinä, että se oli hyvä ja turvallinen paikka tämmöisen nuoren kasvaa ja kasvatusalustana ja sijaintina. Sehän oli ihan vallan mainio keskustassa, silti sellaisessa turvaisassa ympäristössä, että mä sanoin, että se oli kyllä niin kuin älyttömän hyvä kasvualusta, ja sitten tietysti mulla on ollut vähän sellaista historiallista syytä siihen, että on isä käynyt, täti käynyt, sisko käynyt, mun lapset itse asiassa, ne jäi lyseoon, että se oli kyllä vähän yllättävää, että moite heille, no ei kai, mutta joo, mä oon tämmöinen riihikedon kasvattija, hyvin ylpeä siitä.
0: No nyt vähän vielä tuohon viikonloppuun suunnataan katseita, koska tosiaan Psyllin perustamisesta on se 100 vuotta ja juhlallisuuksia on tiedossa lauantaina, niin millainen juhla on tulossa? Mitä kaikkea luvassa?
1: No meillä on tulossa kyllä kattavasti kaikkea, niin juhlapuheista tervehdyksiin ja tanssiesityksistä musiikillisiin esityksiin, että täytyy kyllä sanoa, että valtavan suuri kiitos Porin kaupungille erilaisista avuista, tuista, Palmsen konservatoriolle, Vinnovan opiskelijat tulee huolehtimaan meidän järjestyksestä, turvallisuudesta ja ynnä muut. Meillä on itse asiassa ihana, kun me tulee viimeisenä vallasnaiseksi ja gentlemanneksi valitut Senni Mattila ja Sakari Rantala. He oli siis 2022 viimeisiä näitä, jotka valittiin, niin he tulee sitten juhlapukeutuneena meille vastaanottamaan vään ja myöskin esiintyy sitten porukalle, mutta myöskin siellä on sellainen harvinaisuus kuin Peikko Satu, jossa on tämmöinen ensimmäinen esitys nyt sitten, myöskin siinä on Palmbrenin gruuppi sitä toteuttamassa, ja siinä on sitten sanottanut Risto-Pekka Happonen ja Martti Kovanen, taitaa molemmat olla meidän sakkia.
0: Eli vaikka ja mitä?
1: Joo, ja sitten tietysti kirsikkana kakun päällä meillä on kunnia seniorin valinta, eli meillä oikeastaan määräajoin valitaan kunnia seniori, se on vuodesta 1999 lähtien ollut, siellä on esimerkiksi Jorma Uotista, Vesa Puttosta, Onerva Mäkeä, Kristina Salmivallia, Aki Lindeen ja ynnä muut, paljon nimekkäitä yritys- ja yhteiskunnallisesti ansioituneita henkilöitä, niin meillä on nyt siis tosi kova nimi, sellainen, josta koko Suomi on rakastanut tätä ihmistä. Se on vielä salaisuus, mutta se kyllä sitten julkistuu, ja ollaan todella, todella kiitollisia siitä, että hän ottaa vastaan tämän kunnioseniorititelin nyt sitten.
0: Tätä jäämme innolla ja jännityksellä odottamaan. Kiitokset Hanna Raitakari, ja ihan mahtavia juhlia.
1: Hyvä, kiitos paljon teille, kun teitte pienen jutun, mutta tosiaan ilmoittautuminen on jo sitten päättynyt.
0: Yes.
1: Hyvä.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ugly Joe, Cats in the Cradle, 8.43 on kello. Ja kiitokset vielä PSYL Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Raitakarille haastattelusta. PSYL tosiaan täyttää 100 vuotta ja juhlallisuuksia on lauantaina tiedossa. Mikäli tämä haastattelu meni sulta ohi tai tulit kesken kaiken kuulolle, niin uudestaan iltapäivällä 15.30. Silloin kuulet vielä Hanna Raitakarin haastattelun.
1: Radio Pori.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
10: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
9: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ella Langley choosing Texas, kello on 9:30 vaille 9. Oikein hyvää huomenta, Taru täällä sun kanssa Radio Porin aamussa. Satakuntaa varoitetaan tänään torstaina rajusta ukkosesta, eli torstaina ukkosesaderintama ylittää suuren osan Suomesta ja satakuntaa varoitetaan rajusta ukkosesta tässä myöskin niin kuin iltapäivän aikana, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei pitäisi ainakaan tästä Porin yli kyllä nyt mennä, nimittäin. Mä tuossa aamusella katselin säätiedotusta, niin näytti kyllä vielä sateiselta, mutta tällä hetkelläkin, kun kurkkaa tuota Porin täsmäsäätä, niin ei pisaraakaan näyttäisi kartassa olevan. Melko selkeää tai selkeää olisi koko päivän, että en tiedä sitten, että meneekö jostakin sopivasti ohi, nimittäin Ilmatieteen laitoksen varoituskartassa siis satakuntaa varoitetaan ja on kyllä muuallekin annettu. Vähemmän on ollut ukkosia tänä kesänä kyllä mitä tavallisesti, mutta nyt sitten nämä lämpötilat, kun on kohonnut eilenkin parinkymmeneen länsi- ja eteläosissa ja tänään nyt ehkä jäädään vähän alle, mutta kyllä niitä sitten jossakin päin satakuntaa saattaa noita ukkosiakin esiintyä. Bruce Springsteenillä jatketaan. Tämä on Born in USA. Ray Daltonia tulossa myös ennen uutisia.

Bruce Springsteen, Born in the USA, kello on 9:04. Oikein hyvää huomenta. Ja uutisia ja säätietoja ennen kuunnellaan vielä Ray Daltonilta Blood Running.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
3: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista.

0: Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Venezuelan siirtymäkauden presidentti Delcy Rodríguez viittaa kintaalla vaatimuksiin, että maassa järjestettäisiin pikaisesti uudet vaalit. Rodríguez sanoi toimittajille, että vaaliprosessiin ryhdytään, kun Venezuela on siihen valmis. Rodríguez esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun maassa oli allekirjoitettu useita miljardiluokan energiasopimuksia yhdysvaltalaisyhtiöiden ja Venezuelan välillä. Rodríguez nousi maan siirtymäkauden presidentiksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi sotilasoperaatiossa maan itsevaltaisen johtajan Nicolás Maduron vuoden alussa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Aurinko paistaa, lämpötila 13 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja lisäksi heikkoa etelätuulta. Melko selkeä ja poutainen on koko päivä tämänhetkisen ennusteen mukaan ja päivän ylin lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan torstai-aamua viettämässä sun kanssa. Kello on 9.07 ja syyskuun 3. päivä on tänään, niin se on pulkastu tämäkin kuukausi käyntiin. Mitä on nyt? Unohdin, mitä piti sanoa, mutta kerrotaan vaikka, että kohta soi 80-luvun musiikki Art Copanilta tulossa Susanna, mutta pistetään ennen sitä soimaan kotimaista, vähän tuoreempaa, Alisa Syrjän hitti, joka on julkaistu viime vuonna 2025 samannimiseltä albumilta. Tämä on Sydän on rikki.

0: Company, Susanna. Kello on varttia yli 9 oikein aurinkoista torstaita. Asunto Oy Porin Siilo sai kaupungilta hissiavustuksen kulttuurihistorialliselle kiinteistölleen. Ja se on hieno juttu. Se tähän sijaitsee tämä rakennus Vapaudenkatu ykkösessä. Rakennettu 1938 viisikerroksinen asuinkerrostalo. Se on ollut tähän asti ihan kokonaan hissitön ja 31 asunnon taloyhtiössä käynnistetään nyt siis merkittävä esteettömyyshanke. Rakennuksen yhteen porraskäytävään asennetaan uusi 5 pysähdystasoa käsittävä hissi. Porin kaupungin asuntopäällikkö Marjukka Palin korostaa, että hissiavustukset on keskeisessä roolissa kaupungin asuntokannan uudistamisessa ja väestön ikääntymiseen varautumisesta. Ja väestön ikääntymisen myötä on totta kai varmistettava, että on ikääntyneille soveltuvaa ja esteetöntä asumista tarjolla entistä enemmän. Ja näiden hissittömien kerrostalojen jälkiasennushankkeet on tässä kyllä avainasemassa ja ne mahdollistaa asukkaille sitten turvallisen kotona asumisen mahdollisimman pitkään siellä tutussa omassa ympäristössä, näin Palin toteaa. Ja Palinin mukaan esteettömyyden parantaminen tukee myöskin laajemmin kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita, että kun asuntokantaa uudistetaan noilla hissihankkeilla, niin silloin vastataan suoraan ihmisten muuttuviin asumistarpeisiin ja samalla edistetään eri asuinalueiden elinvoimaisuutta, totta kai ehkäistään tämmöistä alueellista eriytymistä, mikä on sitten kaupungille erittäinkin merkittävä rooli tässä kohtaa. Ja kaupungin myöntävä lisäavustus on tärkeä kannustin, jotta sitten taloyhtiöt tarttuisi näihin usein suuriin korjaushankkeisiin vähän matalammalla kynnyksellä. Ja kyllähän tämä julkinen tuki kattaa merkittävän osan noista hissikustannuksista, eli tämä hanke toteutetaan laajalla julkisella tuella, keventää totta kai huomattavasti taloyhtiön osakkaiden maksuosuutta, eli valtion tuki. Valtion tuki on tämmöinen, valtion tukeman asuntorakentamisen keskus on jo tälle hankkeelle aiemmin myöntänyt 45% valtionavustuksen ja nyt sitten tämä kaupungin tuki hakemuksen mukaisesti 10%. Ja tämän hankkeen käytännön järjestelyistä ja isännöinnistä vastaa Porin isännöintipalvelut Oy, mutta tulevaisuudessa siis Asunto Oy Porin Siilo saa hissin. Se on hyvä. Kuuntelemme Kaukua seuraavaksi. Tämä on 10 000 tuntia.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Aukua 10 000 tuntia. 9.20 on kello. Se on Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana. Kiva, että oot kuulolla siellä. Ja kohta jatketaan Enrique Iglesiaksen musiikilla. Be with you.
1: Radio Pori.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

Enrique Iglesias, Be With You, 9.26 on kello. Mua henkilökohtaisesti ottaa päähän, kun eräs suoratoistopalvelu julkaisee aina sarjoista yhden tuotantokauden, uuden tuotantokauden aina kerrallaan. Mun mielestä olisi ihanaa, kun tulisi jakso viikossa, niin se ei niinku häiritsisi millään tavalla mun elämää, ei seuraavaa yötä, ei seuraavaa päivää, vaan että niinku olisi vaan pakko odottaa se viikko, jotta pystyy sitten seuraavan vaikka tunnin jakson katsomaan. Mä menin sanomaan ääneen tämän tuosta toimiston puolella ja Julle kuulemma tietää vastauksen, että miksi näin tehdään. Se me kuullaan ihan kohta. Ennen sitä David Guettan, Teddy Swimsin sekä Tones and I'm Gone, Gone, Gone.

0: David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Oikein aurinkoista torstaita, Julle.
1: Hyvää torstaita. Se on toivoa täynnä.
0: Se on toivoa täynnä. Mä menin tuossa toimiston puolella manaamaan tuossa ihan hetki sitten, että minkä ihmeen takia julkaistaan aina koko tuotantokausi, kun on alkanut seuraamaan jotain sarjaa.
1: Sehän on parasta kaikesta.
0: No ei se ole, kun menee siis ihan kaikki pipariksi, kun ei pysty vaan katsoa sitä yhtä jaksoa ja odottaa vaikka seuraavan päivän. Kun menee pari kolme ja sitten kato, kun vielä yhden jakson, katon, niin sä sanoit, että sä tiedät, miksi ne tekee näin.
1: No sit se riippuu hiukan striimauspalvelusta ja sarjasta. Itse on tämmöisen koko kauden julkaisun kannalla, että jos just sitä, että haluaa katsoa vielä yhden sarjan tai jakson, niin se on mahdollista, että se nyt tuli HBOlle, kun mä tykkään noista supersankarihihuloineista, ne tuli tämmöinen The Lanterns, ja siitä tulee vaan yksi jakso. Aina maanantaisin.
0: Kerran viikossa
1: vähän sama kuin olisi Game of Thronesissa, eli HBOlla tämmöinen, että pidetään ihminen pidemmän aikaa jaksossa kiinni. Esimerkiksi HBOlla on tämmöinen periaate joidenkin sarjojen kohdalla, mutta sitten taas Netflixillä. Netflix on omissa markkinoinneissaan kommentoinut, että he ei taistele siis muita striimauspalveluita vastaan, että nämä muut striimauspalvelut ja palveluntuottajat ei ole heidän kilpailijoitaan, vaan heidän suurin kilpailijansa ja tärkein kilpailijansa on uni.
0: Mä oon ihan oikeasti järkyttynyt tästä tiedosta. Joo. He onnistuu tässä kyllä.
1: Niin mä ajattelin, että sunkin kohdalla on toiminut.
0: Kyllä, mutta mun niinku syvin kysymys kuuluu, että miksi? Miksi he pilaa tällä tavalla ihmisten elämää? Siis niinku... siis tiedätkö mitä mä tarkoitan? Kyllä sä tiedät.
1: Joo, mut itse tykkään kyllä siitä, että tulee koko kausi, että voi sitten vaikka koko kauden vetää putkeen. Esimerkiksi kesälomalla, jos semmoinen mahdollisesti vaikka on, niin siinä voi vetää, kato 8 jaksoa. Eikä tarvi odottaa viikkoa.
0: Niin mä ymmärrän. Mä sit taas haluaisin odottaa sen viikon, kun siinä tulisi niinku pakollinen stoppi sille katsomiselle.
1: Kyllä.
0: Mun on ihan äärimmäisen vaikea lopettaa, kun sitten vielä niin taitavasti rakennettu.
1: Kyllä.
0: Niinku mä vihän yhden.
1: Siihen jää se koukku, niin, jää siihen loppuun.
0: Kyllä. Se on heitetty. Onkin heitetty.
1: Kyllä, joo. Mutta siis tämä toimii esimerkiksi sun kohdalla, että Netflixin markkinointi unta vastaan, niin olet sen uhri.
0: Joo, ja siis niin kun jos ajattelee sitä, että mä olisin ton, mitä mä nyt katsoin innolla, My Life with Walter Boyce, niin tämmöinen, katsot aivot narikkaan, hyvin kevyttä, niin siis sit kun mä katoin sen uuden tuotantokauden, menikö mulla nyt sitten 2 iltaa siihen vai 3 iltaa?
1: Niin.
0: Sit katsot,
1: tuliko tyhjä olo?
0: No tuli tyhjä olo, ja sit tulee vielä tyhjempi olo, kun katsot, että ai no tässä nyt joutuu semmoisen vuoden verran odottelemaan sitten, kun jatkaa tätä. Okay. Niin on sitä niin kuin jotenkin voinut, siksi mä toivon, että tulisi vaan viikossa yksi, että se kestäisi. Se nautinto siitä sarjasta hiukan pidempään kuin 2 tai 3 päivää.
1: Mutta ei sun ole pakko katsoa muuta kuin yksi jakso kerrallaan.
0: Eihän mun olekaan pakko, mutta minkäs nyt sitten teet?
1: Taistelu unta vastaan.
0: Taistellaan unta vastaan.
2: Radio Pori.

0: The Weekend, Save Your Tears, 9.41 on kello. Me tuossa Jullen kanssa juteltiin hetki sitten siitä, että miksi esimerkiksi Netflix julkaisee aina sarjan uuden tuotantokauden kerralla. Julle tiesi kertoo, että Netflixin ajatusmaailma on se, että he ei kilpaile muita suoratoistopalveluja vastaan, vaan ihmisen unta vastaan. Ja mun mielestä tämä on siis kertakaikkisen katala teko, koska Netflix kyllä ainakin meikäläisen kohdalla valitettavasti tässä onnistuu. Mun mielestä olisi paljon kivempi katsoo vaikka se kerran viikossa se yksi jakso, niin kestäisi vähän tuo nautintokin aina sarjoista pidempään. Mutta kyllä ne hyvin rakennetaan. Hienosti jää koukkuun niin, että kilahtaa vaan. Queen jatkaa ihan kohta. I want it all.
1: Radio Pori.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Ripolipori.
10: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
9: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
9: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
9: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
9: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Queen, I want it all. Kello on ihan justiinsa 11 minuuttia vaille 10, niin se vaataa torstainen aamupäivä vipeltää menemään eteenpäin. Pesäkarhut pelasi kolmannen välierä matsinsa Jussittaria vastaan eilen ja valitettavasti ottelusarja on 3-0 tässä kohtaa Jussittarien hyväksi. Eli pesäkarhut on siis yhden tappion päässä pronssipeleihin joutumisesta. Mutta kyllä toi eilinen peli oli hyvä ja välierien paras, mutta se ei nyt voitto on tuossa kohtaa riittänyt. Eli aika karu on. Oli tuo eilinen matsi, päättyi Jussittarien voittoon supervuorossa lukemin 2-1. Koko sarjassa tekemistä on vähän leimannut se, että Jussittaret takoo tulosta nimenomaan yksittäisissä vuoroissa ja pesäkarhut saa sitten monessa ulkovuorossaan nollattua vastustajansa, mutta sitten on niitä vuoroja, joissa Jussittarilla onnistuu ihan kaikki. Tästä kirjoittaa myös Satakunnan Kansa. Eilen pesäkarhut sai pidettyä Jussittaret ainoastaan yhdessä tehdyssä juoksussa 6 sen ensimmäisessä lyöntivuorossa ja 7:nnellä vuorolla kajahti sitten peräti 7 juoksua. Ja tilannehan on todella nyt se, että jos tulee vielä se yksi tappio, niin pronssipeleihin mennään. Ja totuus on siis se, mikä on aika jotenkin myöskin raju totuus, että jos finaaleihin pesäkarhut mieliin, niin pitäisi voittaa nyt sitten 4 ottelua putkeen. En mä sano, että se mahdotonta on, mutta on se aika kova setti se. Mutta katsotaan, miten käy. Nyt me jatketaan Pinkin musiikilla. Tämä on Runaway.

Näin soi Pinkiltä Runaway, 9.53 on kello. Maaseudun tulevaisuus kertoo, että 112-sovelluksen erityisesti droneista varoittava ominaisuus on tulossa etuajassa. Ja tästä kuullaan lisää kympin uutisissa. Oriveden kaivoksesta nostettiin 300 tonnia jätettä. Eli vuosien tutkinnan tuloksena poliisi epäilee 14 törkeästä rikoksesta. Siellä on kyllä aikamoiset kasat sitä jätettä sitten nostettu. Norja takavarikoi venäläisen laivan huippuvuorilla. Ja vielä maailman ilmatieteen järjestö varoittaa, erittäin voimakas El Niño kestää helmikuuhun asti. Ennen kuin kuullaan lisää näistä uutisista, kuunnellaan Samuli Edelmanin ja Sanin Tuhat yötä.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112-sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Mittava esitutkinta alkoi vuonna 2018 ja on nyt siirtynyt syyttäjälle. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana, eli yli 20 vuoden ajan. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Norja on takavarikoinut venäläisen laivan Huippuvuorilla, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Aluksen takavarikkoa oli pyytänyt Ukrainan valtiollinen kaasuyhtiö Naftogaz. Yhtiö kertoo

0: vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päivän tasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Poliisipartio sai keskiviikkoiltana hätäkeskukselta ilmoituksen epäilystä rattijuoposta, joka lähti ajamaan Eteläväylän parkkipaikalta. Partio tavoitti auton Pärnäisten kadulta. Autoa kuljetti mies, joka puhalsi alkometriin 2,3 promillen lukeman. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
1: Radio Porin sää.
2: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila 15 asteen paikkeilla tällä hetkellä ja heikkoa lounaistuulta. Melko selkeä ja poutainen on koko päivä tämänhetkisen ennusteen mukaan ja päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
3: On vaan yksi Pori ässät, vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässiä!

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, täällä sitä ollaan, oikein aurinkoista torstaita. Kello on 9:07 ja päivämäärä on tänään 3. syyskuuta. Kurkataas vielä ne nimpparisankarit. Soile, Soili sekä Soila, oikein paljon nimppari-onnea. Kirjailija Nina Honkasen uusi romaani Rajat on kertoo riippuvuuksista, ja tämän julkistustilaisuus oli eilen Porissa. Puhutaan

On kirjailija Honkasen kanssa tuossa 10.30, itse asiassa jo vähän ennen kannattaa olla tarkkana kuulolla. Puhutaan romaanista ja sen teemasta, eli riippuvuudesta, ja mistä se aihe tuli ja millainen tämä kirjan kirjoitusprosessi oikein oli. Aloitetaan tosiaan jo Honkasen kanssa tuossa ennen 12:30, joten kannattaa olla korva tarkkana. Portti on pois ja komiat seuraavaksi, Koko Suomi tanssii ja Will to Powerin Baby I Love Your Way tulossa siihen perään.

Willpower, baby, I love your way. Kello on 10.14. Virtasen Taru täällä Radioporin aamussa sun seurana semmoisen 3 varttia, eli tuonne 11 saakka. Tuttuun tapaan. Boliden hakee poikkeuksellisen pitkää lisäaikaa teollisuuskaatopaikkansa sulkemiseen tuolla Harjavallan suunnalla. Tästä kertoo Satakunnan Kansa. Ja kyse on siis Torttilan kaatopaikan niin sanotusta 3. sulkemisvaiheesta. Ympäristölupaehtojen mukaan kaatopaikalle tulisi rakentaa peittävät pintarakenteet viimeistään ensi vuonna. Ja nyt sitten yhtiö hakee osalle alueesta jatkoaikaa vuoteen 2035. Tuonne vaarallisen jätteen kaatopaikalle on sijoitettu lähes 3 miljoonaa tonnia kuparihienokuonaa, ja sen päälle on myös muille metallijalostusteollisuuden jätteille rakennettuja altaita. Ja ympäristölupaehtojen mukaan kaatopaikkaa suljettaessa pintaan rakennetaan kuivatus- ja tiivistyskerrokset, ja lisäksi pintakerros on nurmetettava. Ja tämä sulkeminen tapahtuu 3 vaiheessa, joista ensimmäinen ja viimeinen on Bolidenin vastuulla. Nämä kokonaan käytöstä poistuneet noin 12 hehtaarin laajuiset alueet suljetaan lupaehtojen mukaisesti ensi vuonna, mutta reilut 200 hehtaaria on kuitenkin sitten edelleen teollisesti käytössä, ja yhtiö on tulkinnut lupaehtoja toisin kuin viranomainen, jonka linja selvisi määräaikaisessa tarkastuksessa tämän vuoden toukokuussa. Ja tämä lupa siis edellyttää, että 3. peittovaihe on toteutettava viimeistään ensi vuonna kokonaan. Ja nyt sitten Boliden Harjavalta Oy:n hakemuksen mukaan tämä ei ole mahdollista. Syynä on sekä keskeneräinen suunnittelu että alueen käyttö, jota on tarkoitus jatkaa. Mutta joo, tämä onkin mielenkiintoista. Nyt sitten haetaan lisäaikaa peräti 8 vuodella tuon kaatopaikan sulkemiseen. Haloo Helsinki jatkaa. Tästä tämä on Tulikärpäset.

0: Halo Helsinki, tuli kärpäset. Jatketaan kohta Bryan Adamsin musiikilla Everything I do it for you. Ja sen jälkeen jutellaan kirjailija Niina Honkasen kanssa, nimittäin hänen uusi kirjansa Rajat on -julkistustilaisuus oli Porissa eilen. Tämä kirja kertoo riippuvuuksista ja kohta jatketaan tästä aiheesta lisää kirjailijan kanssa.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tämä on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
7: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
8: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
7: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
8: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Brian Adams, Everything I Do It For You. 10.28 on kello ja nyt kirjallisuuteen sukelletaan seuraavaksi. Eilen oli julkistustilaisuus kirjailija Nina Honkasen uudelle romaanille nimeltään Rajat on. Tämä romaani kertoo riippuvuuksista ja näistä tosiaan tässä romaanissa puhutaan. Ja puhutaan seuraavaksi romaanista itsessään, sen teemasta ja mistä tämä aihe tuli ja millainen oli tämä koko kirjoitusprosessi.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Rajaton romaani on julkaistu ja julkkareita juhlitaan täällä Porissa tänään, mutta aloitetaan ihan siitä, että mistä lähti tarina syntymään. Tässä on siis riippuvainen Jani ja hänen terapeuttinsa Rauha, eikö niin?
3: Joo, kyllä se tuot vajaan 30 vuoden takaa lähti idea. Kirjoittamiseen meni tismalleen lyhyin aika, mitä koskaan romaanissa, eli 9 kuukautta, tämmöinen ihmisen raskausaika. Mutta oliko 97 vai 6, 30 vuotta sitten törmäsin ihmiseen, josta tuli kaveri, tai hän oli myös kollega, ja seurasin sivusta hänen niin kuin taisteluaan riippuvaisuuden kanssa. Ja vaikka nyt omassakin lapsuuden perheessä on ollut sitä sun tätä, niin en ole koskaan kärsinyt vaikka vanhempieni päihteiden käytöstä. Sitä ei ollut, enkä ole kauheasti, että myöhemmin sitten kuuluu, että ehkä isovanhemmalla tai muuta. Mutta ei niin kuin omassa lapsuuden perheessäni viikkarissa vähän uskaltu, 4. hän on syntynyt. Ja siitä sitten myöhemmin Raumalla ei ikinä ollut mitään sellaista. Mä en oikeastaan koskaan ollut harvinainen suomalainen siinä mielessä, että en ollut törmännyt lähi- tai omassa elämässäni arjessa alkoholismiin tai päihderiippuvuuteen, empeliriippuvuuteen enkä muuhunkaan. Sitten silloin 30 vuotta sitten mä tapasin ihmisen, jota mä hyvin läheltä seurasin, autoin häntä, hain putkasta, vein katkolle, hain suljetulta osastolta, vein päivystyksiin. Ja silloin mä ekaa kertaa ymmärsin, että meidän joukossamme on ihan valtava määrä ihmisiä, ja nyt kun mä oon tutkinut asiaa, niin lähes jokaista suomalaista koskettaa riippuvuus, jos ei itseä, niin lähipiirin kautta. Niin mä silloin niin kun aloin miettiä, että, niin, että me tosissaan on ihmisiä, jotka valitsee esimerkiksi kossun tai huumeet sen sijaan, että ne pitäisi huolta lapsistaan tai itsestään tai läheisistään. Ja se, mä olin kirjoittanut silloin yhden näytelmän, Komiteatterin 94, kirjoitin sitä Remu elämänkertaa siinä, ja silloin en ollut vielä kirjoittanut romaania, esikoisromaani tuli vasta 2002, mutta se alkoi kyteä silloin, että tätä asiaa mä haluaisin tietyllä tavalla, tämän asian kanssa haluaisin löytää itseni kirjoittamasta romaania, mutta 30 vuotta meni, että mä löysin tavan, miten sitä voi käsitellä ilman, että se on sosiaalipornoa tai moralisoivaa tai pateettista tai mikään tapauskertomus. Ja sitten viime syksynä Kauko Röyhkän, joka on vanha perhetuttu, meillä on samanikäiset lapset, yhdet omista, niin on 90-luvulla soittaneet musaopistossa kitaraa kimpassa, ollaan tutustuttu monta kymmentä vuotta sitten. Ja Kaukon juhlakonsertissa Aleksanterin teatterissa syksyllä Helsingissä tapasin henkilö, joka alkoi puhua omaa tarinaansa. Yleensä kirjailija siinä kohtaa kääntää selää ja sanoo kiitos paljon, mutta joudun tuottamaan pettymyksen, että ei ole originelli, että me ollaan kaikki niin täynnä kaikkia hulluja tarinoita, että neitä on vielä yhtä kuin kaunokirjallisuus. Mutta tämän henkilön tarina sai mut miettimään ihan uudesta näkökulmasta, miten voi kirjoittaa kaunokirjallista tekstiä riippuvuudesta niin, että siinä on niin kuin jotain järkeä mun mielestä. Ja nyt kun mä oon NAAA, SAA, vertaistukiryhmän ihmisiä haastatellut tätä romaania kirjoittaessa, ja nyt muutama heistä on saanut sen jo lukea, ja palaute on ollut sellainen, että itkuhan siinä tuli. Että ilmeisesti nyt sitten on ainakin kohtalaisesti onnistunut tämän aiheen käsittelyssä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Tämä oli kuumaan tulipalo. Jatketaan vielä kirjailija Niina Honkasen kanssa hänen uudesta romaanistaan Rajat on.
1: Paikallinen. Radio Pori.
2: No mikä se tapa oli, minkä löysit? Miten olet löytänyt sen keinon kertoa tästä vaikeasta teemasta ilman, että se on nimenomaan jotenkin sosiaalipornoa tai just jotenkin pateettista?
3: No toki niin kun yksityinenhän ei muutu yleiseksi saati kaunokirjallisuudeksi sillä, että se laittaa paperille. Et mä oon 30 vuotta kirjoittanut ammatikseni toistakymmentä kirjaa, tämä on mun kuudes romaani, niin mä esimerkiksi viimeinen edellinen romaani Rakkaani Vladimir oli sellainen reilu 400-sivuinen niin kuin sellainen fuusio, räjähdys ja tällainen jonkunnäköinen niin kuin episodiromaani. Niin tässä mä nyt palasin vähän ehkä sinne Gladiatorin esikoisromaanini juurille, että tässä on niin kuin kaksi selkeitä päähenkilöä. Ja pidin tämän niin kuin tosi tiukkana. Että ei tämä nyt ihan dialogiromaani ole, mutta ei paljon puutukaan. Että mä halusin antaa äänen Janille ja sitten laittaa hänet myös peilin eteen, jonka tämä terapeutti lempeällä, mutta kovalla rakkaudella hän eteensä asettaa. Ja sitten se kuvaa heidän yhtä vuotta ja sitä matkaa, että miten siinä sitten lopulta käy.
2: No et tietenkään voi paljastaa, että miten siinä lopulta käy, mutta voitko jotain paljastaa, että miten tämä tarina eteenpäin soljuu?
3: No mä voin sen paljastaa, että mun siis väittämä on, että riippuvuus ei ole sairaus. Mun väittämä on, että riippuvuus ei ole syy, se on seuraus. Ja kaikkien riippuvuuksien, että ehkä samasta juuresta ponnistaa, mä oon toistakymmentä vuotta opiskellut psykologiaa ja suorittanut psykoterapiakoulutuksia, edellyttämät lisäopinnot ja niin päin pois, niin mulla on jotain pientä ymmärrystä ihmismielen liikkeestä tai ainakin tälleen kliinisellä akateemisella tasolla. Ja mua on aina vaivannut se sairausstatus. Mä oon aina miettinyt, että siksi riippuvuudet on niin hankalia ihmisen tietyllä tavalla niin kuin selättää tai ymmärtää, että mistä siinä on kyse, kun siinä katse kiinnittyy siihen juomiseen, huumeiden käyttöön, peliaddiktioon, tunneperäiseen syömishäiriöön, pornoaddiktioon, ei siihen, mistä se johtuu. Ja mä niin kuin jollain lailla haluan sitä myyttiä vähän niin kuin räjäyttää. Että kyllä mä näen, että vaikka meillä on nyt aina psykologiassa näitä muotitermejä, että on ollut vuorollaan burnout ja anoreksia ja masennus ja narsismi ja nyt on vähän tämä niinku trauma, on nyt semmoinen muotitermi, mitä viljellään. Mutta mä joudun nyt kyllä käyttämään sitä, että meillä on ihmisissä, kaikilla ihmisillä haavoja. Joillakin ne on syvimpiä, joillakin ne on vähän niinku helpommin hoidettavissa. Ja jos ne haavat ei jotenkin tule parantuneeksi, vaan niitä ne koko ajan märkii, niin ne alkaa tuottaa sen kaltaista pahoinvointia. Ja mahdollisesti niiden takana on tapahtumia, jotka on tuottanut häpeää, joko niin, että itse on kaltoin kohdeltu tai itse on kaltoin kohdellut. Et oli nyt yksi sanomalehti, joka totesi, että Honkanen kirjoittaa aiheesta näkökulmalla tätä häpeää, eikä sitä selvinpäin. Et mä näen, että niinku riippuvuuskäyttäytyminen voi johtua ihan olemuksellisesta ja rakenteellisesta ihmisen sisällä olevasta häpeästä, jota lääkitään sit eri tavoin. Syömällä, tunneperäinen syömishäiriö, juomalla, peukuttamalla, mitä ikinä. Ja kyllä mä tässä romaanissa niin kuin tietyllä tavalla tätä väittämää pitkin kuljen.
2: Miksi ajattelet, että tämän aihepiirin käsittely on niin tärkeää?
3: Tunnetko yhtään riippuvasta ihmistä? No niin, vastaus on
2: Niinpä.
3: Se. Että tästä taitaa terapeutin sulla tulla ihan se luku, että hyvin harva suomalainen tai maailmallinen ihminen, kun mä nyt käyn tässä tällä hetkellä neuvotteluja elokuvaoptioista, niin tuottaja luki tämän ja sanoi, että hän ei ole tällä tavalla kirjoitettu romaania tai tarinaa koskaan nähnyt tai tavannut riippuvuudesta, kun on kyse. Että mä niin kuin olen sitä mieltä, että meistä jokainen, jos ei nyt lähes riippuvainen, niin kyllä melkein jostakin riippuvuudesta me joko välittömästi tai välillisesti kärsitään. Että kyllä sanotaan, kun kohderyhmä on niin sanotusti the whole world.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Nothing's gonna stop us now soi Starshipilta. Kello on 10.43 tällä hetkellä. Siellä on reilu 16 astetta jo lämmintä ulkona ja aurinko paistaa melkein siniseltä taivaalta. Taru sun kanssa reilun vartin verran vielä täällä kuulosalla. Kohta jatketaan Leonin biisillä Don't Worry.
1: Radio Pori.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Leonilta soi Don't Worry. 10.48 on kello. Lotskerin raittisiltaa kunnostetaan tänään ja huomenna. Tämä on kevyen liikenteen hyvä muistaa, nimittäin Turilaan puiston pohjoispäässä sijaitseva kevyen liikenteen sillalla. Siellä tehdään tänään ja huomenna alusrakenteiden uusimistöitä. Ja tämä silta on siis töiden aikana pois käytöstä, että tuo pikku vesialue pitää sitten muulla tavalla ylittää tai mennä esimerkiksi Kempin tietä pitkin sitten yli. Eli Turilan puiston pohjoisemmalla raittisillalla uusitaan sillan alaosan tukirakenteita ja perustuksia, että nyt tehtävillä töillä parannetaan tuon sillan turvallisuutta ja pidennetään totta kai samalla myös sen käyttöikää. Turilan puiston toinen Pistiäisen tien ja Häröntien yhdistävä kevyen liikenteen silta uusittiin pari vuotta takaperin, näin kertoo rakennuttaja insinööri Tero Kaustinen Porin kaupungilta, ja nyt on sitten tämän sillan vuoro, ja kaikkien totta kai alueella liikkuvien toivotaan noudattavan varovaisuutta tuon työmaan läheisyydessä. Urakoitsijana siellä Destia Oy. Nyt leevientä liivinksiä. Tämä on Pohjois-Karjala.

Pohjois-Karjala soi Leviäntä Leaving sieltä. Kello on 10.54 ihan Kotvasen kuluttua, eli kuutta vaille 11. Alkaa vetelee viimeisiä tämä torstainen Radioporin aamun lähetys, joten mä kiitän tällä erää sua seurasta. Tosin mä aloittelen tänään iltapäivälähetystä kello 13, nimittäin Julle on silloin jäähallilla Ässien tiedotustilaisuudessa, mutta toki hän paukkaa sitten paikalle tänne studioon, kun sieltä ehtii. Joten me palataan vielä tänään. Nyt kiitos seurasta tämän aamulähetyksen puolesta. Ed Sheeranin Eyes Closed soi seuraavaksi, sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Moikka!

0: Säkillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
5: Skoda.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-T Ilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. YK:n alainen maailma.

0: laantumisen seurauksena.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Poliisipartio sai keskiviikkoiltana hätäkeskukselta ilmoituksen epäilystä rattijuoposta, joka lähti ajamaan Eteläväylän parkkipaikalta. Partio tavoitti auton Pärnäisten kadulta. Autoa kuljetti mies, joka puhalsi alkometriin 2,3 promillen lukeman. Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.
1: Radio Porin sää.
2: Puoli pilvistä ja puhtaista, lämpötila 15,5 astetta tällä hetkellä ja lisäksi heikkoa lounaistuulta. Poutainen on koko päivä, ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan, ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä selkeään. Päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Iskelma.fi.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton! Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
2: Skoda. Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-T Ilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiö Neovan pääkonttorin punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Återställ Våtmarker kertoo, että tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana.

0: Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on siinä 17 asteen paikkeilla, eikä sen pitäisi kauheasti paljon tästä enää nousta. Lisäksi heikkoa lounaistuulta. Poutainen on koko päivä, ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan, ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä selkeään.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
12: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
11: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
13: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no autoa korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Eläkeläiset ja suurituloisimmat käyttävät edelleen eniten yksityisen sairaanhoidon palveluita, kertoo Kelan tutkimus. Väestöryhmien väliset erot ovat Kela-korvatun yksityisen sairaanhoidon käytössä selviä, vaikka korvausjärjestelmää on muutettu merkittävästi 2000-luvulla. Suurituloisimpaan viidennekseen kuuluneista yli puolet käytti vähintään yhtä Kelan korvaamaa yksityispalvelua vuonna 2024. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvilla osuus jäi vajaaseen neljännekseen. Yksityisenä sairaanhoitona korvattavia palveluita ovat yksityislääkärikäynnit, yksityinen hammashoito sekä yksityinen tutkimus ja hoito. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Celeste Saulo. Saulo lausui kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Porin kaupunki on valmistellut kuluneen vuoden aikana yksityisteiden avustusedellytyksille uutta kriteeristöä, jonka pohjalta kaupungin toimesta kunnosta pidettävät yksityistiet tullaan arvioimaan uudelleen. Kaupunki järjestää 16. syyskuuta keskustelutilaisuuden, jossa esitellään ehdotus uusista avustuskriteereistä ja käydään keskustelua muutokseen liittyvistä kysymyksistä. Samana päivänä avataan myös verkkokysely, jossa yksityisteiden osakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet pääsevät kertomaan näkemyksensä ehdotetuista linjauksista. Tällä hetkellä kaupunki avustaa yksityisteitä kahdella eri tavalla. Osalle yksityisteistä myönnetään rahallisia kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja osaa teistä avustetaan hoitamalla niiden kunnossapitoa kaupungin toimesta.

Näin soi Lene Marlinilta Unforgivable Sinner. Kello on ihan justiinsa 8:13. Ja Virtasen Taru starttailee Radio Porin iltapäivää sun kanssa. Julle palaa kyllä pelipaikalle. Hän on Ässien tiedotustilaisuudessa tuolla jäähallilla tällä hetkellä. Ja sieltä kun hän vapautuu, niin putkahtaa kyllä tänne studioon sun seuraksi. Mutta Taru täällä tosiaan sen aikaa, kun Julle paikalle saapuu, niin sun seurana. Kuunnellaan ihan kohta Queenilta Friends Will Be Friends, mutta pistetäänpä Robin pakkaleen ja ennen sitä soimaan. Tää on 1001 tapaa.

Friends will be friends. Queen, 13.14 on kello. Palataan vielä tuohon paikallisuutiseen yksityisteiden avustuskäytäntöjen muutoksesta. Nimittäin tosiaan Porin kaupunki on valmistellut tässä kuluneen vuoden aikana yksityisteiden avustusedellytyksille uutta kriteeristöä. Ja sen pohjalta sitten kaupungin toimesta kunnossa pidettävät yksityistiet tullaan uudelleen arvioimaan. Ja 16. päivä, keskiviikkona 16. tätä kuuta on keskustelutilaisuus kaupungin järjestämä, jossa sitten esitellään ehdotus näistä uusista avustuskriteereistä ja käydään yhdessä sitten keskustelua tähän muutokseen liittyvistä kysymyksistä. Ja samana päivänä myös avataan tosiaan verkkokysely, jossa yksityisteiden osakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet pääsee sitten kertomaan näkemyksensä tästä ehdotetusta linjasta tai ehdotetuista linjauksista. Tällä hetkellä kaupunki tosiaan avustaa yksityisteitä kahdella eri tavalla, eli osalle yksityisteistä myönnetään rahallista kunnossapito- ja perusparannusavustusta, ja osa teistä avustetaan sitten hoitamalla niiden kunnossapitoa kaupungin toimesta. Yksityistielakihan edellyttää, että niin rahallisesti kuin kunnossapidollisestikin avustettaville yksityisteille on perustettu tiekunnat. Ja lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee pitää ajan tasalla yksityistien rekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä myös. Ja suurimmalla osalla kaupungin kunnossapitämistä yksityisteistä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole toimivaa tiekuntaa. Eli tämä saattaa kyllä nyt monia yksityisteiden varsilla asuvia tyyppejä sitten kuitenkin heilauttaa tämä tilanne. Ja tässä nyt kannattaa olla sitten korvat höröllä ja mennä vaikka tuonne keskustelutilaisuuteen. Se on siis keskiviikkona 16. päivä tätä kuluvaa kuuta kello 17 alkaen Pripolissa, teknologiakeskus Pripolissa. Siellä kokoustila nimeltä Ajatus, se sijaitsee siellä ykköskerroksessa ja tiedepuistohan on tuo Pripolin osoite. Eli kannattaapi lähteä nyt sitten miettimään ja perehtymään siihen, että kuuluuko se oma yksityistie avun piiriin, onko se tällä hetkellä tai onko sinne tiekunta perustettu. Nyt Ressu Redfordilta viilenee.

0: Ressu Redford viilenee, 13.20 näyttää kello. Kurkataas, paljonko on pituutta päivällä tällä hetkellä. 14 tuntia ja 8 minuuttia, eli tänään on aurinko noussut 6.27 ja laskee jo, oho, laskeepa aikasi, 20.35.
1: Radio Pori. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR, yhteisellä matkalla.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: iskelma.fi. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ideasia Time soi Radio Porin iltapäivässä oikein aurinkoista torstaita. Taru täällä sun seurana siihen asti, kun Julle palaa jäähallilta. Juuri näin. Satakunnan Kansa kirjoittaa, että yhtä huumetta käytetään Satakunnassa enemmän kuin koskaan. Eli tuore jätevesitutkimus kertoo erään huumeen käytön voimakkaasta kasvusta Satakunnassa. Ja Porissa mitattujen huumeiden yhteenlaskettu määrä nousi koko seuranta-ajan korkeimmaksi. Jatketaan tästä aiheesta Alex Warrenin jälkeen. Tämä on Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Satakunnan viemäreissä näkyy selvä muutos. Tästä kirjoittaa tuoreeltaan Satakunnan Kansa. Nimittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina julkaisema, eli tänään julkaisema jätevesitutkimus kertoo kokaiinin käytön kasvaneen voimakkaasti Satakunnassa. Kokaiinin tämmöiset väestöön suhteutetut mittausluvut, ne nousi maaliskuussa mittaushistorian korkeimmiksi sekä Purin että myöskin Rauman seuduilla. Täällä Porissa kokaiinia mitattiin noin 145 milligrammaa 1000 asukasta kohti vuorokaudessa, ja 2 vuotta aiemmin tämä oli 66 milligrammaa. Eli onhan tuossa nyt niin kuin yli tuplaten, 145 nyt ja pari vuotta sitten 66. Raumalla määrä nousi samalla aikavälillä 78 milligrammasta 143 milligrammaan, ja THL:n oikeustoksikologian tiimipäällikkö ja johtava asiantuntija Teemu Gunnar nostaa tämän kokaiinin käytön kasvun Satakunnan tuoreiden tulosten ihan selvimmäksi muutokseksi. Eli kokaiinin käytön lisääntyminen Suomessa näkyy nyt myös selkeämmin Satakunnassa, erityisesti Porin ja Rauman tuloksissa, näin Gunnar sanoo. Porissa kokaiinin, amfetamiinin, metamfetamiinin ja MDMA:n eli ekstaasin yhteenlaskettu mittausluku nousi koko seuranta-ajan korkeimmaksi. Tämä maaliskuussa tulos oli noin 508 milligrammaa nimenomaan 1000 asukasta kohti vuorokaudessa, ja se on runsaat 40% enemmän kuin 2 vuotta aikaisemmin. Ja sitten taas tuolla Raumalla väestöön suhteutettu yhteismäärä oli hiukan porilukua suurempi, eli noin 527 milligrammaa, mutta jäi itse asiassa Rauman ennätyksestä, joka on sitten 2024. Joo, ei näistä tuloksista voi kuitenkaan sitten ihan yksiselitteisesti päätellä, että Satakunnassa käytettäisiin nyt enemmän huumeita kuin koskaan. Eli tämä tutkimus mittaa valittujen aineiden jäämiä, eikä kata kaikkia esimerkiksi kannabista, ja se ei myöskään kerro käyttäjien määrää, eikä yksittäinen keräysjakso myöskään kuvaa aukottomasti ihan sen koko vuoden tilannetta, mutta kyllä se toki jotain kertoo. Ja poliisihan tiedotti hiljattain tämän peukun eli alfa-PVP:n tilanteen olevan Suomessa huolestuttava, mutta Satakunnan tilanne vaikuttaa käyttömäärien suhteen on onneksi tämmöiseltä, voisiko sanoa, melko vakaalta. Kamala sanoi tuossa kohtaa vakaalta, mutta tässä kohtaa se on ilmeisesti kuitenkin hyvä. Joo, näin se homma vaan menee, mutta nyt me jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla U2:lta With or Without You. Tämän jälkeen Kaiko ja Donna Summer, Hot Stuff.

Kygo ja Donna Summer Hot Stuff, kello on 13.39 ja semmoinen 16 astetta tällä hetkellä ulkona tuo lämpötila. Asteen verran se siitä vielä kenties pääsee kohoamaan. Jatketaan kohta Mark Conen biisillä Walking in Memphis.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: Näin. No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Miksi just Olefit Ulvila?
10: Täällä on kylmä allas.
11: Suomen paras kuntosali.
12: Täällä on hyvä happi.
13: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
14: Ja ihan mahtava paikka.
13: Täällä on positiivinen meininki.
14: Tää on viimeisempää sala.
9: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
17: herkku ja ruokapöytä.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Mark Cohn Walking in Memphis. Kello on varttia vaille iltapäivä 2 oikea aurinkoista torstaita. Talut Taru täällä vielä tovin suun seurana. Porin jäähallin alkuperäiset kattorakenteet alkaa olemaan käyttöikänsä päässä, mutta yli 20 miljoonaa tulee tuo remontti maksamaan, ja sen aloitusajankohta on nyt edelleen auki, tästä kirjoittaa Yle. Aiemmin kaavailtu varsin optimistinen aloitus jo vuoden 2028 liigakauden jälkeen ei toteudu, vaan työt nyt kyllä siirtyy eteenpäin. Ja ton remontin ajoitus riippuu pitkälti siitä, että millaista lisätietoa liimapuukaarien kunnosta tänä syksynä saadaan. Nimittäin se aloitus, tai sinne tehdään tämmöinen kaarien kuntotutkimus, ja sinne siis asennetaan marraskuussa, tai tämmöiset anturit, kun on maaottelutaukoa, niin asennetaan tämmöiset anturit, jotka sitten antaa lisädataa noiden kaarien kunnosta, näin kertoo Kiinteistö Oy Porin jäähallin toimitusjohtaja Toni Vaalman. Nämä saatavat kuntotiedot on ihan tosi tärkeitä, koska ne pitkälti sitten määrittää sen, että milloin tämä hyvinkin mittava remontti on aloitettava, koska hallin käyttäjien ja yleisön turvallisuutta ei tietenkään kukaan halua vaarantaa. Kaupungin kokonaan omistama Porin jäähalliyhtiö kertoi puolisen vuotta sitten suunnitelmistaan tämän hallin kattorakenteiden uusimisesta, ja se tuskin niin kuin ketään yllätti, että kun tämä on 1971 valmistunut tämä Porin jäähalli, että nuo alkuperäiset rakenteet alkaa olla kyllä käyttöikänsä päänsä, mutta toki toi yli 20 miljoonan euron kustannusarvio sai aika lailla monet haukkomaan henkeään, mutta nyt odotetaan lisätietoa, missä kunnossa nuo kattorakenteet sitten on, ja katsotaan milloin sitten remppa aloitetaan. Nyt Vestarinen yhtyeineen Rodeo.

13.53 on kello. Kello 14 uutisia päin mennään pikkuhiljaa ja Suomessa suruliputetaan Norjan kuningas Haraldille ensi viikolla. Muun muassa tästä kertoo uutiset kohta lisää. EU-komissaari kiittelee Suomen viranomaisten toimintaa sikaruton torjunnassa ja Espanjan pääministerin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko oli Ceutan siirtolaisryntäyksen takana. Uutisissa kuullaan myös siitä, että Korkeasaareen syntyi kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua. Ennen kuin mennään uutisiin, niin kuunnellaan vielä freestyleilta Will HD ja Julle hyppää sitten puikkoihin kello 14 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja me kuullaan huomenna 7:00. Moikka!

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
9: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
10: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Suomessa suru liputetaan ensi viikon keskiviikkona Norjan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Sisäministeriön mukaan koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Norjan kuningas Harald V kuoli perjantaina 89-vuotiaana sairaalassa Oslossa. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari vierailee tänään Helsingissä, missä hän on tavannut muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Porin kaupunki on valmistellut kuluneen vuoden aikana yksityisteiden avustusedellytyksille uutta kriteeristöä, jonka pohjalta kaupungin toimesta kunnossa pidettävät yksityistiet tullaan arvioimaan uudelleen. Kaupunki järjestää 16. syyskuuta keskustelutilaisuuden, jossa esitellään ehdotus uusista avustuskriteereistä ja käydään keskustelua muutokseen liittyvistä kysymyksistä. Samana päivänä avataan myös verkkokysely, jossa yksityisteiden osakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet pääsevät kertomaan näkemyksensä ehdotetuista linjauksista. Tällä hetkellä kaupunki avustaa yksityisteitä kahdella tavalla. Osalle yksityisteistä myönnetään rahallisia kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja osaa teistä avustetaan hoitamalla niiden kunnossapitoa kaupungin toimesta.
12: Radio Porin sää.
1: Melkein selkeää, lämpötila 17 asteen tuntumassa ja kohtalaista lounaistuulta. Poutainen on koko päivä ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä ihan selkeään.
12: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan back in business. Kiitoksia Virtasen Tarulle tuurauksesta ton iltapäivälähetyksen ensimmäisen tunnin kello 13-14 välisen ajan. Syy siihen oli se, että Porin Ässät järjesti tuolla Isomäen Enersense-areenalla medialounaan. Oli laitettu kystä kyllä ja perunaa ja kanaa ja salaattia ja majoneesia vaikka mitä, mutta koska tarina kertoo, että ilmaisia lounaita ei ole, niin tässäkin tapauksessa työvelvoite koski sitten meikäläistä ja tein siellä muutamat haastattelut. Haastateltavana tein haastattelun valmentaja Pikkaraisen kanssa, urheilujohtaja Jarno Kultasen kanssa ja myös sitten tuoreen S-kapteenin Peter Tiivolan kanssa. Ja tässä iltapäivässä kello 16 jälkeen urheilujohtaja Kultasen kanssa parinoidaan joukkueen rakentamisesta ja siitä, että minkälainen joukkue sitten Porin lopulta kasaan saatiin. Ja tuossa huomisessa perjantaisessa päivässä sitten, tai itse asiassa aamussa, Peter Tiivola ja myös päävalmentaja Pikkarainen pääsee sitten ääneen, kun kotiavaus huomenna. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Marttikalta kuullaan Toy Soldiers.

0: Martikaa ja Toy Soldiers huomenna perjantaina tuo kotiavaus, niin kuin tuossa tuli juteltua. Tuo meidän Facebookissa on kysely siitä, että mikä mahtaa olla SCN runkosarjan sijoitus kaudella 26-27, eli ensi keväänä. Käy kommentoimassa, voit voittaa parit liput ja laitetaan arvonta pallot tuossa kello 15 käynteen, eli 3 varttia olisi vielä aikaa osallistua. Meidän Facebookissa tosiaan käy tuohon S-postaukseen kommentoimassa, että mitä veikkaat, mikä sen runkosarjan sijoitus on sitten ensi keväänä, niin oot arvonnassa mukana ja vielä kerkii. Cameron Whitcomb ja Medusa ja kuunnellaan myös 3. naista ja Taylor Swiftiäkin seuraavaan varttiin.
1: Radio Pori, kaupungin

0: concrete heart.
1: Cameron Witchcomb ja Medusa. Jatketaan torstaista iltapäivää kolmannella naisella menossa lautalla ja Taylor Swiftiltä Opolaitia. Puhutaan hetkisen kuluttua myös pizzasta. Eikä mistä tahansa pizzasta, vaan kuulemma Suomen parhaasta.
2: Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
4: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
3: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli kolmatta näistä se ja lautalla. Mikä mahtaa olla paras pizza Suomessa? Ei tuore, mutta pakastepizza. Mun mielestä pakastepizza ei se nyt mitään ihan siis suunnatonta herkkua ole, eikä nyt tule joka viikko, eikä välttämättä edes joka kuukausi muista nautittua. Mutta ihan näppärä tuommoinen iltapala vaikka, jos ei nyt halua mitään perunaita lähteä keittämään tai murusoosia valmistamaan, niin toimii alkaen varmaan tyyliin 3 euroa ja sitten aina tuonne 10, hiukan riippuen sitten valmistajasta ja siitä, että mitä siinä pizzassa on. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, mikä tuskin ketään kiinnostaa, mutta ei vaan. Ananas kuuluu pizzaan, mun mielestäni pizza amerikaana, eli kinkku, ananas, aurajuusto. Oikein hyvä tuo semmoisen mukava raikkauden siihen, kuten myös persikka, mutta ananas pizzaan sopii. Iltasanomat on lukijoitaan kysellyt sitten Suomessa myytävistä pakastepizzoista, että minkälaisia pakastepizzoja täällä on ja mikä niistä on ehdoton ykkönen. Ja kaikkiaan tässä äänestyksessä oli mukana 76 pakastepizzaa ja ääniä kertyi lähes 15 000 kappaletta, niin ihan hyvä otanta. Ja totta kai on eri hintaista, niin kuin tuossa jo sanoin, siitä tyyliin 3. Itse asiassa mä just tuossa, mä en tiedä, mä kauheasti syö, mutta ehkä parisen viikkoa sitten iltapalaksi nappasin pizzan, se taisi olla, se on itse asiassa uskon Pirkan, tämmöinen hiukan nyt parempi, että siinä oli hiukan ehkä jossain kiviuinnissa sitten mahdollisesti pohjaa käytetty, mutta oli hyvä. Mutta ykköstilan tässä kyseisessä äänestyksessä otti Pizza Bakkenin pepperoni pakastepizza ja keräsi tuosta noin 15 000 äänestä liki 1500, eli vajaa 10%, tomaattikastike, mozzarella, parmesaani, pepperoni ja marinoitu punasipuli. Ja tämä Pizza Bakkenin pizza on käsittääkseni, tai onkin siis hivenen kalliimpi, että se on varmaan jossain 9, ehkä suurin piirtein 10 eurossa sitten. Tämä Bakkenin toiseksi ylsi Dr. Oetkerin rustikasarjan pakastepizza Double Pepperoni, eli tupla pepperoni. Sai semmoinen hiukan reilut 5% äänistä, ja bronssille sitten Dr. Oetkerin ristorantte-sarjan klassikko oli ihan tuo mozzarella pakastepizza. Käsittääkseni tämä, tai onkin siis tämä mozzarella Dr. Oetkeriltä on se, mihin on laitettu siis kaikkea mahdollista elintarviketta pilaavaa ainesosaa, eli pestoa. Aivan järkyttävä. Siihen vielä rukola. Esimerkiksi nämä rukolat, että rukolaa sitten tungetaan tänä päivänä. On pizzan päällä ja on croissantien välissä ja sämpylöissä ja salaateissa ja vaikka missä, niin jyrkkä ei rukolalle ja pestolle. Mutta mitä veikkaat, missä maassa syödään eniten pakastepizzaa? Tuosta lisää teille 50 jälkeen.

0: Taylor Swift ja Opola, jatketaan tuota pizzakeskustelua vielä tuossa tosiaan, jota sanotte lukiotaan, kysynyt tuosta suosituimmasta suomalaisesta pakastepizzasta, ja sitten alko kiinnostaa, että toki nyt meillä Suomessa pakastepizzaa syödään, mutta onko tämä kuinka tuttua toimintaa sitten ympäri maailman, ja on nimittäin, tuossa googlettelin aihetta, niin pakastepizza on siis monen miljardin euron ja dollarin globaali business, ja ainakin Googlen tietojen mukaan, niin Norja olisi tässä siis maailman ykkönen, että norjalaiset syövät eniten pizzaa maailmassa asukasta kohden, ja noin 11,5 kiloa vuodessa, ja erityisesti maan oma kansallisruoaksikin kutsuttu pakastepizza Grandiosa on kuulemma Norjassa ilmiömäisen suosittu, ja syynä suureen pizzan suosioon ovat pitkälti talvet sekä maan erittäin korkea ravintolahinnasto. Myös Jenkeissä syödään totta kai paljon, vaikka tuolla nyt paljon siis kotiin kuljetetaan pizzaa, niin Yhdysvalloissakin semmoinen yli 1,5 miljardia pakastepizzaa lähtee altaasta koteihin kyytiin vuoden aikana. Myös Italiassa totta kai pizzoistaan tunnetussa saapasmaassa, niin pakastepizzojen myynti on kasvanut, vaikka nyt totta kai maassa suositaankin tuoretta pizzaa, mutta siellä italialaiset valmistajat ovat kunnostautuneet erityisesti korkealaatuisten kiviuunissa paistettujen pakastepizzojen siis valmistuksessa, mutta myös viennissä ulkomailla. Mutta joo, Norja kuulemma maailman ykkönen, mitä tulee pizzojen syöntiin. Kylie Minogue, Locomotion, Harry Styles, American Girls.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Itse en ole tien omistaja, puolikkaan talon ja yhden tontin omistan, mutta jos on siis yksityisteiden omistajia kuulolla ja syystä tai toisesta aihe pohdituttaa tai yksityisteiden avustusedellytykset, niin kaupunki järjestää aiheesta tällaisen keskustelutilaisuuden keskiviikkona 16. päivä syyskuuta, eli ei vielä ensi viikon keskiviikkona, vaan sitä seuraavana. Ja kuluneen vuoden aikana kaupunki on valmistellut sitten yksityisteiden avustusedellytyksille uutta kriteeristöä, jonka pohjalta kaupungin toimesta kunnossa pidettävät yksityistiet tullaan arvioimaan uudelleen. Jos tämä sua liki liippaa tämä aihe, niin tosiaan 16. päivä syyskuuta on tämä keskustelutilaisuus, alkaa kello 17, paikkana on teknologiakeskus Pripoli, tiedepuisto 4, löytyy sieltä vähän Roomalta läntisestä Porista, niin merkkaa kalenteriin yksityistiekeskustelu 16. päivä keskiviikko 17 ja Pripolissa. Aerosmith jatkaa I Don't Wanna Miss a Thing, Evelinaa ja Roy Orbisonekin kuunnellaan ennen kello 15 uutisia.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
10: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. I could stay awake just to hear.

0: Se oli Aerosmith ja se, ja I don't wanna miss a thing, kello on semmoinen 11 minuuttia vaille iltapäivä 15, jolla täällä sun seurannassa. Eveliina saa jatkaa, kiirisi katsotaan tuo kello 15 uutisten antia, että mitä siellä tapahtuu tämän jälkeen.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Eveliina ja Kirsika, tuossa puoli neljämaissa puhutaan Psyllistä, nimittäin Porin suomalainen yhteislyseo, myös meikäläisen opinahjo 90-luvulta, niin täyttää 100 vuotta ja viikonloppuna on juhlat tiedossa ja puhutaan tuosta paremmin puoli neljätä sitten Psyllin senioritäryn hallituksen puheenjohtajan Hanna Raitakarin kanssa. Mä tuossa itse asiassa Eveliinan kanssa mietin, että koska mä siellä olin, mutta siis 7. luokka se alkoi syksyllä 1992, niin eihän siitä ole vielä, mitään. Kello 15 uutiset on luvassa ja tuokion kulttuun, ennen kuin mennään uutisten pariin. Tässä vielä Roy Orbison ja Jykärit.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.
1: Noissa 15 uutisissa puhutaan siitä, että perussuomalaiset ei aio käsitellä Peltokankaan kirjoituksia kokouksessaan ja myös siitä, että eduskuntataloa töhdinyt ryhmä on sotkenut valtionyhtiön pääkonttoria Jyväskylässä, kun vastustavat turpeennostoa.

0: Radio Pori. Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
9: No telkkari.
8: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
9: Onko ne oikeasti kotimaisia?
8: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
9: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
8: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
9: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
8: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
14: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
18: Natupojat reissussa.
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset ei aio käsitellä eduskuntaryhmän kokouksessa puolueen kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia. Asiasta viestittää ryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä STT:lle. Perussuomalaisten Peltokangas julkaisi elokuussa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyi, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Tänään iltapäivällä eduskuntaryhmillä on syysistuntokauden ensimmäiset kokoukset. Tiistaina RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi, ettei puolueen eduskuntaryhmä ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeen nostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Feministiajattelija ja journalisti Gloria Steinem on kuollut kotonaan New Yorkissa. Asiasta tiedotettiin Steinemin sosiaalisen median tilillä. Hän oli kuollessaan 92-vuotias. Steinem tuli tunnetuksi 1960- ja 70-luvuilla naisten oikeuksien puolesta puhujana. Hän kirjoitti kolumneja ja oli perustamassa MS Magazine -aikakauslehteä. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa muistokirjoituksessa hänen kerrotaan työskennelleen tasa-arvon eteen aina kuolemaansa asti. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
18: Torstaista iltapäivää sitä mennään noin 17 asteessa tuommoista luoteen puolesta tuota 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 astetta. Aamuyöstä alkaen sanotaan, että yöllä 4-5 maissa voi vähän ukkostaa ja sataa. Muuten sitten tuo huominen perjantai on pitkälti aurinkoinen ja huominen päivälämpötila noin 17 asteessa.
21: On vaan yksi patasyrä! Vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaita, siitä mennään kolmas päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Sitä olisi tarjolla ihan koko Hella Dagen ja kaikkien Soili ja Soila -nimisten nimpparipäivä olisi sitten tänään, onneksi olkoon. Ja toki jos jotain muuta juhlan aihetta päivään on siunaantunut, niin totta kai tästä onnittelut. Muun muassa Suomen tasavallan presidentti Urho Kekkonen on syntynyt juurikin tällä päivämäärällä tasan vuonna 1900 ja UKK menehtyi 1986, eli tasan 40 vuotta, siis 40 vuotta sitten Urho Kekkosen kuolinpäivä on tuolle vuonna 1986, niin 31. päivä elokuuta. No ei siitäkään nyt kauhean pitkän aikaa ole. Että jatkaa Million Dollar Smile, Stingiltä me kuullaan, Englishman in New York.

0: Stinging, Englishman in New York. Paikallisessa urheilussa tapahtuu totta kai Ässien pelien lisäksi ja pesäkarhutan Jussittaria vastaan sitten vääntää välieräsarjassa ja eilen keskiviikkona pelattiin tuolla Jussittarien kotikentällä ja lopulta sitten Jussittarit oli lukemin 2-1 sitten parempia tuosta Jussittarille. Kolmas kiinnitys jatkopaikkaan ja paras 7 systeemillä eli 4 voitolla sitten sarja ratkeaa. Huomenna on luvassa ton kyseisen sarjan 4. ottelu, se pelataan täällä Porissa ja kello 16.30 alkaen, niin pesäkarhulle totta kai valtavat tsempit huomiseen kotipeliin. Ja vaikka tilanne nyt 3-0 onkin, niin pelejä, niitä on edelleen jäljellä. Tsemppiä huomiseen. Miley Cyrus, End of the World, Laura Voitilasta ja David Kettä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miley Cyrus ja End of the World. Laura Voitilainen jatkaa, miksi ei, David Guettalta, Teddy Swimsleltä ja Johnson Altakullaan. Hieno biisi Gone, Gone, Gone. Ja puhutaan tämän jälkeen Psyllin 100-vuotisjuhlista.
1: Radio Pori.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Ripolipori.
5: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
4: Onnistuu.
5: Ja lounaan.
4: Onnistuu.
5: Ja kokoustilan.
4: Onnistuu.
5: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
4: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile.

0: tai luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

90-luvulla, kun meikäläinen on yläkoulutaipaleensa alkanut vuonna 92 syksyllä alkoi 7. luokka, niin silloin menin Riihikedon kouluun, mutta jahka sitten siinä muutama vuosi tuli vietettyä, niin lopulta sitten lähdin kyseisestä opinahdosta, ja sen nimi oli Psyyli, eli tuossa 90-luvun alkuvuosina, niin Riihikedon koulu palautui sitten takaisin tuohon vanhaan nimeensä, eli Porin suomalaiseen yhteislyseoon, ja itse asiassa Psyl täyttää 100 vuotta. Viikonloppuna on juhlat luvassa, ja tuosta puhutaan paremmin Psyl Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtajan Hanna Raitakarin kanssa tämän seuraavan biisin jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Langan toisessa päässä Psyl Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Raitakari. Oikea aurinkoista torstaihuomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Psyl täyttää huikeat 100 vuotta ja viikonloppuna on juhlat tiedossa. Kuulemani mukaan synttäreille on ilmoittautunut peräti 500 entistä psylliläistä. Yllättikö?
2: Joo, tämä todellakin yllätti ja lujasti. Ja me odotettiin, meillä on Psyl Seniorit hallitus ja toimikunta jäsenistöön, ja meillä on ollut hyvä reipas ja kriittinenkin toimikunta, joka on ansiokkaasti tehnyt työtä tämän eteen, ja me odoteltiin semmoista 200 osallistujaa, ja nyt sitten on täytynyt tehdä aika lailla erilaisia järjestelyjä, että väki mahtuu. Et mun täytyy heti tähän alkuun sanoa, että valitettavasti, jos joku teistä kuuntelee entisistä psylliläistä, jotka on käyneet psylliä tai riihiketoa tai jo työskennelleet siellä, niin valitettavasti nyt ei enää kyllä mahdu, että rupeaa niin kuin ruokapalvelukeskuksen seinät ratisemaan liitoksista ja myöskin tuo nykyisen Porin lukion, entisen Porin suomalaisen yhteisöllisön salin seinät kyllä repee, jos vielä lisää otetaan.
1: Onko jonossa jo väkeä tulossa?
2: On jonossakin, joo, ja sitten tietysti tulee semmoista luonnollista peruuntumista, että toivotaan, että tulee semmoinen hyvä vakiomäärä, mitä nyt sitten tähän mennessä onkin ilmoittautuneita tullut.
1: No Hanna Raitakari, sä olet tällä hetkellä Psyl Seniorit ry:n hallituksen puheenjohtaja, mutta millaisia muistoja sulla itsellä on sieltä koulusta?
2: No mä aloitin lukion silloin 1988 ja oli vähän niin kuin vuoden jälkeen jääneenä, kun oli vuoden viettänyt yläkoulun jälkeen vanhempien kanssa Amerikassa, ja nämä oli tämmöisiä 72 syntyneitä, joita en ketään tuntenut, että oli tullut eri puolilta Poria ja meitä kyllä löysi toisensa tosi hieno porukka, että lukioaikaa on ollut ihan mahtavaa ja siellä on ollut kaikenlaista. Mun mielestä aika paljon sellaista niin kuin kulttuuripainotteista, että muistan sen, että meidän luokka voitti semmoisen hirvitär ja kauno esityksenä. Sitten me kaveriporukalla osallistuttiin valokuvakilpailuun, muun muassa Lindströmi Mia oli meidän kaveriporukas. Minun hedelmäni on sinun hedelmäsi, ja vieläkin kun mä joskus törmään ja katson niitä kuvia, kun me ollaan sullottu erilaisia hedelmiä suuhumme, ja me vielä taidettiin voittaa silloinkin tai säädä joku. Jotenkin nämä tämmöiset hienot, niin kuin pienet, kulttuuriset, hauskat, luovat teot, se oli se niin kuin juttu, mutta totta kai luokavalvoja Anneli Karvinen ja Aulis Santikko, ruottikielen opettaja, ne herättää niin kuin tosi lämpimiä muistoja. 91 kirjoitettiin sitten ylioppilaaksi, ja jokainen lähti vähän sitten tahoilleen, mutta kyllä meitä pieni porukkaa tulos tähän juhlaakin, että ajateltiin mennä jatkoille sitten rattikseen.
1: Ihan ehdottomasti. Hei, mikä sun mielestä Psyllistä teki semmoisen erityisen koulun?
2: No ehkä se oli se erityisyys siinä, että et se oli hyvä ja turvallinen paikka tämmöisen nuoren kasvaa ja kasvatusalustana ja sijaintina. Sehän oli ihan vallan mainio keskustassa. Silti sellaisessa turvaisassa ympäristössä, että mä sanoin, että se oli kyllä niin kuin älyttömän hyvä kasvualusta. Ja sitten tietysti mulla on ollut vähän sellaista historiallista syytä siihen, että on isä käynyt, täti käynyt, sisko käynyt. Mun lapset itse asiassa, ne jäi lyseoon, että se oli kyllä vähän yllättävää, että moite heille, no ei kai. mutta joo, mä oon tämmöinen riihikedon kasvatti ja hyvin ylpeä siitä.
1: No nyt vähän vielä tuohon viikonloppuun suunnataan katseita, koska tosiaan Psyllin perustamisesta on se 100 vuotta ja juhlallisuuksia on tiedossa lauantaina, niin millainen juhla on tulossa? Mitä kaikkea luvassa?
2: Meillä on tulossa kyllä kattavasti kaikkea, niin juhlapuheista tervehdyksiin ja tanssiesityksistä musiikillisiin esityksiin, että täytyy kyllä sanoa, että valtavan suuri kiitos Porin kaupungille erilaisista avuista, tuista, Palmsen konservatoriolle, Vinnovan opiskelijat tulee huolehtia meidän järjestyksestä, turvallisuudesta ja ynnä muut. Meillä on itse asiassa ihana, kun meillä tulee viimeisenä vallasnaiseksi ja gentlemanneksi valitut Senni Mattila ja Sakari Rantala. He oli siis 2022 viimeisiä näitä, jotka valittiin, niin he tulee sitten juhlapukeutuneena meille vastaanottamaan vään ja myöskin esiintyy sitten porukalle, mutta myöskin siellä on sellainen harvinaisuus kuin Peikko Satu, jossa on tämmöinen ensimmäinen esitys nyt sitten, myöskin siinä on Palmtreenin gruppi sitä toteuttamassa, ja siinä on sitten sanottanut Risto-Pekka Happonen ja Martti Kovanen, taitaa molemmat olla meidän sakkia.
1: Eli vaikka ja mitä.
2: Joo, ja sitten tietysti kirsikkana kakun päällä meillä on kunnia seniorin valinta. Eli meillä oikeastaan määräajoin valitaan kunnia seniori, se on vuodesta 1999 lähtien ollut. Siellä on esimerkiksi Jorma Uotista, Vesa Puttosta, Onerva Mäkeä, Kristina Salmivallia, Aki Lindén ja ynnä muut paljon nimekkäitä yritys- ja yhteiskunnallisesti ansioituneita henkilöitä, niin meillä on nyt siis tosi kova nimi, sellainen, josta koko Suomi on rakastanut tätä ihmistä. Se on vielä salaisuus, mutta se kyllä sitten julkistuu ja ollaan todella, todella kiitollisia siitä, että hän ottaa vastaan tämän kunnioseniorititelin nyt sitten.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Alessojan Nate Smith ja I Like It huomenna perjantaina. Kotiavaus, Ässät Ilves on luvassa, ja tuossa on puolen tunnin kuluttua 16.15 haastateltavana Porin Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen. Ei niinkään ehkä tuosta tiistaisesta eikä huomisestakaan pelistä, vaan joukkojen rakentamisesta ja siitä, että minkälainen joukkue Ässät kaudella 26-27 on, niin tuosta puhutaan myös siitä, että kun nyt on tämmöinen spesiaalikausi, tämä 26-27, että 14 sitten jatkaa siellä A-liigassa 27-28, niin onko tämä ollut pelaajamarkkinoiden kannalta minkälainen, koska kuitenkin yksi joukkue tuli lisää nyt SM-liigaan, kun Jokerit 17 joukkuetta yhteensä, niin minkälainen se markkina on ollut, kun tosiaan lisää joukkueita ja myös budjetit ovat kasvaneet, niin tähänkin kysymyksen Kultanen 16-15 vastaan.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Ripolipori.
4: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni. Ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Kotihoito 100. Marja.
13: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
12: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
14: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Urheilujohtaja Kultanen tosiaan haastateltavana tässä iltapäivässä kello 16.15 ja huomenna perjantaina kun on kotiavauspäivä, niin aamulla 8:30 vaihdetaan ajatuksia kapteeni Petteri Tiivolan kanssa ja iltapäivässä vielä päävalmentaja Jarno Pikkarainenkin pääsee ääneen. Mutta huomenna joo ja totta kai tälläkin taidolla sitten kello 19 lähtee homma käyntiin Jussi Aho tuttuun tyyliin äänessä. Beam jatkaa, tämä on lupaan Bruce Springsteeniltä, olisi tarjolla Dancing in the Dark.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 16 uutiset olisi luvassa aurinkoiseen torstaiseen iltapäivään. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi, että johdonmukainen linja tuottaa tulosta liittyen sitten perussuomalaisten kannatuslukuihin. Eduskuntataloa töhdinnyt ryhmä on käynyt sotkemassa valtionyhtiön pääkonttoria Jyväskylässä ja Venäjältä presidentti Putin kommentoi, että uudelle liikekannalle panolle ei ole tarvetta. Näistä ja muista ajoista me kuullaan lisää Bruce Springsteenin jälkeen ja pomo painaa tuohon Dancing in the Darkin.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Escort Avo-malli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo olevansa tyytyväinen, että perussuomalaisten johdonmukainen linja tuottaa tulosta. Hän kommentoi Ylen kannatusmittausta toimittajille eduskunnassa. Purran mukaan tärkein tekijä puolueen kannatusnousussa on se, että perussuomalaiset ei peruuta omasta linjastaan silloinkaan, kun poliittinen paine käy kovaksi. Perussuomalaiset kasvatti Ylen mittauksessa kannatustaan 16,3%. Puolue on lähes tasoissa kokoomuksen kanssa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaatioonsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa, Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaanlinnassa. Suomessa suruliputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
13: Mukavan aurinkoisessa tunnelmassa mennään torstaista iltapäivää. Semmoinen 16-17 astetta on päivän lämpötila ensi yön alin noin 9 asteessa. Ja aamuyöstä alkaen tuossa 4-5 maissa saattaa ukkostaa ja tulla vettä. Huominen perjantai kuitenkin ihan kirkas päivä heti aamusta alkaen. Ja päivän lämpötila noin 17 asteessa.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

päivä aamuyöstä vähän ukkosti, niin kuin tuossa tuli kerrottua myös tuleva viikonloppu näyttää ihan kivalta ja lauantaiksi povataan pientä sadetta, mutta ihan tuommoista pientä ripsausta ainakin tässä kohtaa noin kello 15 oli siinä mielessä alkuviikon ennusteeseen verraten niin parempi kuin muun muassa Normarkun markkinat on lauantaina ja sunnuntaina sitten ihan auringonpaistetta ja paljon tapahtuu. Tosiaan Normarkun markkinat on luvassa ja lauantaina järjestetään myös taas tai jo monta kertaa perinteinen Nuori Pori harrastaa tapahtuma tuolla Karhuhallissa, että jos mahdollisesti urheilu kiinnostaa, eikä vaikka on nyt Nuori Pori harrastaa, niin löytyy harrastusvaihtoehtoja myös aikuisille. Portion Boys komiat Koko Suomi tanssii, Celine Dion That's the Way It Is, ja sen jälkeen tarinoidaankin Porin Ässien urheilujohtaja Jarno Kultasen kanssa. Alkaa näistä kaudesta ja pelaajista ja pelaajan markkinoista ja joukkueen rakentamisesta ja siitä, että vieläkö jokin palanen on täytettävänä, mutta noista lisää vielä hetken päästä.

0: Uusi kausi liigassa, se on käynnistetty. SC:n osalta se käynnistyi tiistaina Oulussa Kärppiä vastaan. Sieltä kuitenkin harmittava tappio 3-1 niskassa kotimatkalle. Puhutaan hiukan tuosta tiistaista, kuten myös huomisesta kotiavauksesta, mutta joukkojen rakentamisesta, pelaajamarkkinoista ja siitä, että minkälainen nippu meillä on jalkeilla, niin tästä me puhutaan urheilujohtaja Jarno Kultasen kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Kausi 26-27, yksi ottelu pelattu tiistaina S tuolla Oulussa, sieltä loppulukemat lopulta 3-1. Ei niinkään tästä viikosta joukkueen rakentaminen alkanut jo hyvissä ajoin. Urheilujohtaja Jarno Kultanen, onko minkälainen nippu Jarno Porissa kasassa?
2: No varmasti uskotaan, että on kilpailukykyinen joukkue. Tietysti ollaan vähän kapealla nyt vaivojen ja vammojen takia, mutta silti jalkeilla oli kilpailukykyinen ryhmä heti tuossa sarja-avauksessa ja harmin paikka, että ei pisteitä Oulusta ollut Porin tuliaisena, mutta uudella energialla kotiavausta kohta.
0: Joo, tuossa mainitsitkin 8 äijää on tuolla poissaolistalla, tai ainakin oli aiemmin tällä viikolla, ja muutama soppari sitten tehty, että on lokakuun loppuun saakka, mutta mennään vielä ajassa taaksepäin. Jarno Kultanen, oliko joukkojen rakentaminen ja porilaisen joukkojen rakentaminen sulle minkälainen prosessi uuteen kauteen?
2: No aika samanlainen kuin se on ollut aikaisemminkin, että tietysti tässä oli hyviä niin kuin pelaajia, kenen kanssa jatkosopimuksia saatiin neuvoteltua ja sitten lähtiöitä ja niitä kärkipelaajia tuossa sitten kartoitettiin ja etsittiin aika pitkään ja ihan loppukesästä vasta sitten viimeinen palanen saatiin siinä kiinni, ja sitten tultiinkin elokuuhun ja sai alkaa noita paikkaajia etsimään sitten noille poissaolijoille, mutta se on tätä urheilujohtajan arkea ja ei kovinkaan erilaista täältä Porista päin sen kummempaa kuin mitä se oli aikaisemmin Kouvolassa.
0: Minkälaiset oli nuo pelaajamarkkinat nyt, kun tästä paljon puhutaan superkaudesta? Yksi joukkue tullut lisää myös, joukkueiden pelaajabudjetit ovat kasvaneet, niin heijastuiko tämä millä tavalla pelaajamarkkinaa?
2: No kyllä varmaan se kovin buumi siellä, joka oli sitten jo varmaan niin kuin lokamarraskuussa, niin silloin käytettiin rahaa aika paljon ja meidän ei tietysti kannattanut silloin olla vielä niin kuin hulluttelemassa siellä mukana, vaan niin kuin jäitä hattuun täytyy laittaa siinä vaiheessa. Mutta niin kuin, joo, kyllä ehkä jollain tavalla sitten näin jälkikäteen huomasi, että rahaa oli seurat valmiita käyttämään, kellä sitä niin kuin oli aikaisempaa enemmän, mutta meidän näkökulmasta niin ei mitään kovin suurta eroa, että suhtkoon samoilla niin kuin palkkatasoilla me toimitaan kuin ennenkin Porissa.
0: Uusia tulijoita, joista muutama nimen heittää, Cameron Hillis, uusi pelaaja, Simon Pinard, Mr. Duse, Kasimir Jürgens, Klimperi, niin näistä nimistä niin kuitenkin aikamoista kokemusta on Poriin saatu ja paljon on näilläkin kaverilla matseja takana.
2: Joo, hyvä, että tietysti meiltä lähti jonkun verran kokemusta pois ja johtajuutta, niin heidän myötä sitten saatiin sitä takaisinpäin tänne ja tietysti Hillis Klimperi ulkomaalaisina jo Suomessa pelanneena niin tietää sarjan ja ties myös Porin ja he oli niin kuin vierasjoukkueen paidassa tykännyt täällä aina pelata silleen niin kuin varmoja ja luotettavia lisäyksiä tähän joukkueeseen ja tietysti sitten Nikkilä Jürgens kokeneita puolustajia ja sit myös niin kuin semmoisella hallitulla riskillä kaksi uutta pelaajaa suoraan Pohjois-Amerikasta ja totta kai siinä pitää aina sitten valmistautua siihen, että heillä menee ehkä hetki hetki totuttautuessa, mutta tota, niin molemmat on, niin kun, on nuorehkoja ja nälkäisiä ja uskon, että kun saataisiin vuoden päästä kiinni, niin tulee olemaan meille myös tärkeitä pelaajia.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Kygo One Republic Chasing Paradise, ja jatketaan urheilujohtaja Jarno Kultasen kanssa juttua vielä tämän jälkeen.

0: Jatketaan juttua vielä Porin Ässien urheilujohtaja Jarno Kultasen kanssa ja pohditaan muun muassa sitä, että vaikka nyt on tuota saikkoa, siellä on 8 pelaajaa tuolla poissaololistalta, niin kaipaako mahdollisesti hyökkäykseen tai puolustukseen vielä jeesiä, niin muun muassa tuosta lisää seuraavassa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Yksi peli vastaa varsinaista liigakiekkoa takana, harjoitusotteluita, niin viisi kappaletta, mutta toki peli on eri, kun on harjoitusmatseista tai varsinaisesta liigaottelusta kyse. Tuohon Oulun reissuun vielä palatakseni, vaikka on saikkua, niin kaipaako joukkoja mahdollisesti vielä jotain vai onko tasapainossa sekä hyökkäys että puolustuskalusta?
3: No kyllä, varmaan tällä hetkellä meillä on puolustaja semmoinen, mikä tuohon mielellään lisättäisiin, että ollaan ensinnäkin aika kapealla noiden poissaolojen takia ja sitten tietysti siinä on Miro Karjalainen, niin on täysin auki, että mikä paluaikataulu hänen kanssa mahtaisi olla ja Heinilä on aika pitkään pois. Poiliuksen Lasse mahdollisesti tässä nyt ehkä viikon kahden sisään voisi olla takaisin pelikuntoinen, niin jo ihan pelkästään sen laajuuden takia tarvittaisiin ehkä sinne yksi pelaaja, mutta myöskin haluttaisiin samalla, että hän vahvistaisi meitä puolustusosastolla, mutta niin, täytyy sanoa, että aika vähän pelaajia tällä hetkellä tarjolla, että voi olla, että pyritään vielä odottamaan ja odottamaan noin Pohjois-Amerikan training campit, että mitä niiden jälkeen sitten mahtaa tarjolla tulla, mutta joka päivä ollaan sen asian suhteen niin kuin hereillä ja keskustellaan ja kuulostellaan ja yritetään kartoittaa, että mistä meille sopiva pelaaja löytyisi.
2: Onko vielä tähän loppuun tätä nuorta verta, Ässien junnuista tuttua Alexander Kim, totta kai jo ennen tätä kautta pieni liigakokemus samaten Eeli Äijälällä, niin onko Jarno Kultanen tällaiset sieltä Ässien junnuista nousseet tuoreet liigapelaat, niin ovatko he minkälaisia palasia?
3: No kyllä tuossa laajuutta tuo meille, että tietysti positiivinen asia on se, että kumpikin voi edelleen pelata myös niitä U20-pelejä ja saada sitä kautta sitten pelejä vyölle. Mutta nyt on ehkä semmoinen heidän osaltaan semmoinen sisäänajokausi menossa. Ja tietysti nyt tämä superkausi ja sarjamalliuudistus niin myöskin vähän hankaloittaa nuorten pelaajien asemaa yleensäkin liigassa. Että semmoista varmaan kokeneempia, valmiimpia pelaajia moni seura ja joukkue luottaa, mutta molemmat tuossa on ryhmässä mukana ja saa harjoitusvastetta ja mahdollisuuksien mukaan pelejä vyölle ja sieltä se sitten kehittyminen tapahtuu ja sitä tietysti sitten arvioidaan päivittäin, että kuinka valmiita he on meitä tuossa liigan runkosarjassa sitten auttamaan.
1: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
4: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Radio Pori.

tovi sitten siihen urheilujohtaja Jarno Kultanen oli haastateltavana huomenna perjantaina, kun kotiavaus Ilves, niin myös meidän taajuudella painitaan sitten lätkähommien kanssa aamulla 8:30 haastateltavana kapteeni Petter Tiivola ja iltapäivässä sitten vielä päävalmentaja Jarno Pikkaraisen kanssa otetaan askelmerkkejä jo alkaneeseen kauteen. Jennifer Lopez, David Guetta ja Save Me Tonight.

0: Ja vielä, jos lätkästä puhutaan, ne ihmiset, keitä S- tai jääkiekkosystä tai toisesta kiinnostaa, niin on varmaan se, että no niin, lakakkaa nyt jo se liigakohellus. Mutta meillähän maanantaisin tulee tämä lätkämagasiini, starttaa ensi viikon maanantaina 7. päivä tästä kuluvasta syyskuusta ja hiukan eri sapluunalla. Monia vuosia on menty niin, että pelaaja tulee tänne studioon vieraaksi, tulee 8:30, mutta nyt tulee sellainen uudistus, että mä lähden aina maanantai-aamupäivisin tonne hallille ja suora lähetys, suora pätkä tulee sitten, tai lätkämagasiini 10:30, eli siinä noin 10:30 plus miinus pari minsaa, niin tulee suorana lähetyksenä tuolta jäähallilta tää lähetys ja otetaan samalla siellä myöskin sitten videopätkää, niin saadaan somekontenttia, mutta tosiaan tulevasta maanantaista alkaen lätkämagasiini käyntiin ja 10:30 suora lähetys tuolta Isomäen Enersense Areenalta. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love, Kaija, kohta me kuullaan, onnellinen.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Metallica ja Koota ja onnellinen loppu Glenn Beneiroksen jälkeen. Satakunnan Kansa kertoo, että tämmöinen nimetön somepäivitys on käynnistänyt huhumyllyn tuolla Luvialla. Tämä uutinen tullut tuossa kello 16 jälkeen ja kyseessä on ollut aseistautunut henkilö ja Luvialla on myös ammuttu. Mikä tässä on taustalla ja takana, niin selvitellään tuota paremmin Maria Menan jälkeen.
1: Radio Pori. Miksi just Olefit Ulvila?
2: Täällä on kylmä allas.
3: Suomen paras kuntosali.
4: Täällä on hyvä happi.
5: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
6: Ja ihan mahtava paikka.
7: Täällä on positiivinen meininki.
8: Tää on viimeisen päällä sali.
1: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
13: No telkkari.
12: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
13: Onko ne oikeasti kotimaisia?
12: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
13: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
12: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
13: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
12: Totta kai saa. Mittatilauksena.
11: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
1: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
16: Makeit uutuuksii!
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkinopromenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
20: You self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Satakunnan kansa uutisoi, että nimetön somepäivitys on käynnistänyt huhumyllyn tuolla Luvialla. Ja Facebookin paikallisryhmässä julkaistiin itse asiassa eilen tällainen nimetön päivitys, jossa kerrottiin kotieläimen löytyneen ammuttuna Luvian keskustan tuntumasta. Ja kyseessä on kissa. Ja päivityksessä kerrottiin, että aiheesta on tehty rikosilmoitus ja poliisi on myös paikalla käynyt. Ja Lounais-Suomen poliisin viestinnästä vahvistetaan Satakunnan kansalle, että poliisi on saanut ilmoituksen, jossa kissan epäillään tulleen ammutuksi tuolla Luvialla, ja tämä on jätetty sitten tiistaina tämä kyseinen ilmoitus. Toistaiseksi poliisilla ei ole tekijästä tietoa, ja nämä huhut levisivät myös Luvian yhtenäiskoululle, jossa asiasta tiedotettiin huoltajille ja oppilaille, ja rehtori Pasi Savolainen kertoo nähneensä paikallisryhmässä tämän julkaistun nimettömän päivityksen pian sen julkaisemisen jälkeen, ja saman aikaan sitten myös rehtori sai tästä tilanteesta kyselyitä, ja keskeisenä huolena oli, että liikkuuko nyt Luvian keskusta-alueella aseistautunut henkilö. Ja nähtyä sitten ton kyseisen päivityksen niin, ja näitä keskustelua, niin Savolainen soitti poliisille, että haluttiin saada nopeasti selkeä tieto siitä, että onko aihetta pelkoon. Ja poliisi arvioi, että tilanne ei aiheuta vaaraa oppilaille tai kyläläisille. Ja asiasta myös tiedotettiin puolen päivän aikaan huoltajille, jotta mahdolliset huhut eivät lisää leviäisi. Mutta tämmöinen nimetön Facebook-päivitys on huhumyllyn Luvialla käynnistänyt, mutta tosiaan poliisi tämän sitten kertoo ja vahvistaa, että ei ole tilanteesta vaaraa oppilaille tai kyläläisille, että joku oli siellä sitten mennyt kissan ampumaan. Coldplay jatkaa. Feels like I'm falling in love.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kello 17 uutiset luvassa tuossa Tuokion kulttua, ennen kuin kuullaan STT:n uutisia, samalla myöskin sitten tuoreita säätietoja, otetaan pala kasaria ennen uutistoimintaa. Harold Faltermeier ja Axel.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinin tiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Tsiliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Tsilliakus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin kahdesti konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
19: 17-18 asteessa mennään torstaista iltapäivää ja myös iltaa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Aamuyöstä tai aikaisin aamulla tuossa 5-6 maissa voi hiukan ukkostaa. Muuten huominen perjantai aurinkoinen päivä ja päivän lämpötila ylimmillään noin 16 asteessa.
17: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaita, sitä tässä mennään 3. päivää kuluvasta syyskuusta vielä meikäläisen matkassa tuonne kello 18 saakka. Ja tänään muun muassa syntymäpäivä sankarina Pave Maijanen. Maijanen syntyi vuonna 50, mutta niin kuin tiedettyä on, Maijanen sitten sairastui tähän ALS:ään ja menehtyi lopulta vuonna 2021, mutta Maijasen synttäri tänään. Zane jatkaa Die For Me, Sherry, tämä kuullaan Believe.

Porin jäähallista tänään on puhuttu ei suinkaan liittyen liigakauteen, vaan siihen, että Porin jäähallin alkuperäiset kattorakenteet ovat käyttöikänsä päässä. Yle on tätä selvittänyt. Kuitenkin yli 20 miljoonan euron remontin aloitusajankohta, se on edelleen auki ja aiemmin kaavailtu optimistinen aloitus vuoden 2028 kauden jälkeen ei toteudu, vaan työt siirtyvät eteenpäin. Ja kuulemma remontin ajoitus riippuu paljon siitä, että minkälaista lisätietoa liimapuukaarien kunnosta saadaan tämän syksyn aikana. Ja kiinteistö Oy Porin jäähallin toimitusjohtaja Toni Valman kommentoi Ylelle, että syksyn aikana valmistuu kaarien kuntotutkimus ja marraskuussa maaottelutauolla niihin asennetaan anturit, jotka antavat myös sitten lisädataa, että minkälaisessa kunnossa nuo palkit sitten tuolla hallin katossa ovat. Ja ne pitkälti sitten määrittävät sen, että milloin tämä mittava remontti on aloitettava, että tietenkään nyt käyttäjien ja yleisön turvallisuutta kukaan ei halua vaarantaa. Ja tuossa noin puolisen vuotta sitten suurin piirtein kaupunki tuosta tai jäähalliyhtiö kertoi suunnitelmistaan hallin kattorakenteiden uusimisesta, mutta se nyt on fakta, että tiensä käyttöikänsä päässä nämä alkavat olemaan nimittäin alkuperäiset rakenteet vuonna 1971 valmistuneessa hallissa ja 20 miljoonan euron kustannusarvio tuosta kattorakenteiden uusimisesta, mutta siis vielä odotetaan lisätieto, että minkälaisessa kunnossa ovat sitten tällä hetkellä ja koska sitten varsinaisesti aletaan noita kattorakenteita uusimaan, mutta syksyn aikana saadaan tuosta lisää infoa. Pilvi Hämäläinen, Mon Cheri, George Harrison ja Cut My Mind Saying Oh Yeah.

0: Piti tuosta vielä jäähallin remontista ja kattorakenteesta sanoa. En huomannut tuossa äsken jutella, että pari eri vaihtoehtoa tuohon jäähallin kattoremonttiin on joko näiden liimapuukaarien uusiminen uusilla vastaavilla. Tämä maksaa 21 miljoonaa tai sitten niiden korvaaminen teräsrakenteilla. Tämä vaihtoehto maksaisi Ylen mukaan noin 25 miljoonaa euroa ja samalla sitten hallin muoto myös muuttuisi kuutioksi, kun nyt on tuommoinen siis pyöreä pyöreänmallinen ovaalimuotoinen tuo katto, niin samalla siinä sitten tuo hallin muoto kuutioksi muuttuisi, mutta joo, tuosta varmasti lisää juttua loppuvuoden aikana luvassa. Ed Sheeran jatkaa Bad Habits, Tic Tac ja Sankaritar.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Arvaamatonta. Pelottaa.
12: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
11: Niin on muillekin. Yes.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

kun tuolla striimauspalveluissa seikkailet, niin on vähän kahta persoonaa. Jotkut tykkää siitä, että esimerkiksi jonkun sarjan kausi julkaistaan heti kokonaisuudessaan kaikki jaksot, ja jotkut ovat sitten sitä puolta kyseisestä asiasta, että yksi jakso per viikko, että se on ihan hyvä. Meikäläinen tätä kaikkien jaksojen julkaisun kantaa ja vastaavasti aamujoontamme Taru Virtanen, että yksi jakso viikossa, nimittäin hänellä on ongelma vakavanlaatuinen siitä, että jos kaikki jaksot tulee kerralla, niin tuosta puhuttiin aamulla, mennään TikTokin jälkeen aamun tarinoihin. Nimittäin siihen on ihan vissi syynsä, että esimerkiksi Netflix julkaisee koko kauden kerralla.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Oikein aurinkoista torstaita, Julle.
2: Hyvää torstaita. No se on niin. Toivoa täynnä.
1: Se on toivoa täynnä. Mä menin tuossa toimiston puolella manaamaan tuossa ihan hetki sitten, että minkä ihmeen takia julkaistaan aina koko tuotantokausi, kun on alkanut seuraamaan jotain sarjaa.
2: Sehän on parasta kaikesta.
1: No ei se ole, kun menee siis ihan kaikki pipariksi, kun ei pysty vaan katsoa sitä yhtä jaksoa ja odottaa vaikka seuraavan päivän. Kun menee pari kolme ja sitten katsoa, kun vielä yhden jakson, katon, niin sä sanoit, että sä tiedät, että miksi ne tekee näin?
2: No itse asiassa se riippuu hiukan striimauspalvelusta ja sarjasta. Itse on tämmöisen koko kauden julkaisun kannalla, että jos just sitä, että haluaa katsoa vielä yhden sarjan tai jakson, niin se on mahdollista. Että se nyt tuli HBOlle, kun mä tykkään noista supersankarihihuloineista, ne tuli tämmöinen The Lanterns, ja siitä tulee vaan yksi jakso. Aina maanantaisin.
1: Kerran viikossa
2: vähän sama kuin olisi Game of Thronesissa, eli HBOlla tämmöinen, että pidetään ihminen pidemmän aikaa jaksossa kiinni. Esimerkiksi HBOlla on tämmöinen periaate joidenkin sarjojen kohdalla, mutta sitten taas Netflixillä. Netflix on omissa markkinoinneissaan kommentoinut, että he ei taistele siis muita striimauspalveluita vastaan, että nämä muut striimauspalvelut ja palveluntuottajat ei ole heidän kilpailijoitaan, vaan heidän suurin kilpailijansa ja tärkein kilpailijansa on uni.
1: Mä oon ihan oikeasti järkyttynyt tästä tiedosta. Joo. He onnistuu tässä kyllä.
2: Niin mä ajattelin, että sunkin kohdalla on toiminut.
1: Kyllä, mutta mun niinku syvin kysymys kuuluu, että miksi? Miksi he pilaa tällä tavalla ihmisten elämää? Siis niinku... siis tiedätkö mitä mä tarkoitan? Kyllä sä tiedät.
2: Joo, mutta itse tykkään kyllä siitä, että tulee koko kausi, että voi sitten vaikka koko kauden vetää putkeen. Esimerkiksi kesälomalla, jos semmoinen mahdollisesti vaikka on, niin siinä voi vetää, kato 8 jaksoa. Eikä tarvi odottaa viikkoa.
1: Niin mä ymmärrän. Mä sit taas haluaisin odottaa sen viikon, kun siinä tulisi niinku pakollinen stoppi sille katsomiselle.
2: Kyllä.
1: Mun on ihan äärimmäisen vaikea lopettaa, kun sitten vielä niin taitavasti rakennettu.
2: Kyllä.
1: Että niinku mä vien yhden.
2: Siihen jää se koukku, niin, jää siihen loppuun.
1: Kyllä. Se on heitetty. Onkin heitetty.
2: Kyllä, joo. Mutta siis tämä toimii esimerkiksi sun kohdalla, että Netflixin markkinointi unta vastaan, niin olet sen uhri.
1: Joo, ja siis niin kun jos ajattelee sitä, että mä olisin ton, mitä mä nyt katsoin innolla, My Life with Walter Boys, niin tämmöinen, kato, aivot narikkaan, hyvin kevyttä, niin siis sit kun mä katoin sen uuden tuotantokauden, menikö mulla nyt sit 2 iltaa siihen vai 3 iltaa?
2: Niin.
1: Sit katsoit,
2: tuliko tyhjä olo?
1: No tuli tyhjä olo, ja sit tulee vielä tyhjempi olo, kun katsot, että ai no tässä nyt joutuu semmoisen vuoden verran odottelemaan sitten, kun jatkaa tätä. Okay. Niin on sitä niin kuin jotenkin voinut, siksi mä toivon, että tulisi vaan viikossa yksi, että se kestäisi. Se nautinto siitä sarjasta hiukan pidempään kuin 2 tai 3 päivää.
2: Mutta ei sun ole pakko katsoa muuta kuin yksi jakso kerrallaan.
1: Eihän mun olekaan pakko, mutta minkäs nyt sitten teet?
2: Taistelu unta vastaan.
0: Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hootleriin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Haluatko täydentää osaamistasi? Tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa. Kiitoksia torstaisesta iltapäivän seurasta. Huomenna perjantaina sitten jälleen jatketaan. Taru Virtanen herättää sua aamuun Siiskalta. Sien kapteeni Peter Tiivola tarinalla 20:30 ja jatketaan me sitten perjantaisessa iltapäivässä kello 13 alkaen. Lätkäaiheita, niitä luvassa huomisen kotiavauksen kunniaksi ja iltapäivässä muun muassa päävalmentaja Jarno Pikkarainenkin pääsee ääneen. Mutta nyt torstaiehtoon viettoon huomiseen. Moro!

0: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Suomi. Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002, jos sakkoa ei saada perittyä, maksamatta olevan sakon sijasta määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki tai poliisiinstituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: 17-18 asteessa mennään torstaista iltapäivää ja myös iltaa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Aamuyöstä tai aikaisin aamulla tuossa 5-6 maissa voi hiukan ukkostaa. Muuten huominen perjantai aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään noin 16 asteessa.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: liiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on mukava henkilökunta.
9: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
10: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
9: Satakunnan siistein sali.
11: Täällä lepää sielu ja silmä.
7: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
12: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varhelyi kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varhelyi sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Venäjä vaatii Norjaa heti vapauttamaan huippuvuorilla takavarikoimansa venäläisaluksen. Laiva takavarikoitiin Barentspurin satamassa eilen Ukrainan energiayhtiö Naftogasin pyynnöstä. Venäjän suurlähetystö Oslossa tuomitsi takavarikon poliittisesti motivoiduksi ja kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Suurlähetystö ilmoitti, että Venäjä aikoo valittaa takavarikosta. Takavarikko on osa Naftogasin pyrkimystä periä Venäjältä runsaan 4 miljardin dollarin korvaukset, jotka Venäjälle langetettiin Haagin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa vuonna 2023. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbu. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.
15: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmä allas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
4: Täällä on positiivinen meininki.
6: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
0: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
9: Pripolipori.
10: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
9: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
9: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
9: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
9: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
11: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
12: Osta.
13: Kotimainen.
14: Kasvis.
11: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Taas mennään ja kovaa. Kauden kotiavaus S-Tilves Enersense Areenalla. Nyt perjantaina kello 19. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
1: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
0: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajat-teatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Haluatko täydentää osaamistasi tai vaihtaa alaa? Vinnova tarjoaa monipuolisia koulutuspolkuja myös aikuisille. Voit opiskella vaikka töiden ohessa ja suorittaa muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai soveltuvia osia niistä. Tutustu Vinnovan laajaan koulutustarjontaan ja eri opiskelutapoihin osoitteessa vinnova.fi. Ota suunta eteenpäin.
7: Autoliiton auton päivä Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistava teknologiajätti Nvidia ilmoittaa ostavansa tekoälyyhtiö Hugging Facein noin 13 miljardilla dollarilla. Vuonna 2016 perustettu Hugging Face on alusta toimija, joka kehittää ja tarjoaa tekoälymalleja ja työkaluja avoimesti käyttöön ja muokattavaksi. Yritys on ollut kesällä julkisuudessa, kun OpenAI:n tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat Hugging Facein järjestelmiin.
9: Radio. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Rakastamme Poria.

0: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton Satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaitori vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
8: Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
9: Ripolipori.
10: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
9: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
9: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
9: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
9: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset jatkuvat 7. syyskuuta saakka kauppakeskus Ikkossa. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
5: Tarjolla tällä viikolla sunnuntaihin asti. Viljandin musta laakaovi ja karmisetti. Yhteishintaan 225 euroa.
4: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Sanna Finkinolta, hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
0: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
0: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
0: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
0: Ei hätää, Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
0: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
7: Autoliiton auton päivä. Motormarketissa Puinintiellä nyt lauantaina kello 10-14. Paikalla Autoliiton satakunnan osasto kertomassa toiminnasta. Makkaraa, tarjouksia, arvontaa ja lapsille myös pientä ohjelmaa. Tervetuloa. Lisätiedot motormarket.fi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Syyria on alkanut tuhota kemiallisten aseiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia, maa ilmoittaa YK:n turvallisuusneuvostolle. Komponentit ovat perua Syyrian vuonna 2024 syrjäytetyn diktaattorin Bashar al-Assadin ajoilta. YK:n kanssa yhteistyössä toimiva kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW totesi vuonna 2021, että Syyrian ilmavoimat oli käyttänyt hermokaasusariinia ja kloorikaasua maan omia kansalaisia vastaan. Assadin syrjäyttämisen jälkeen Syyrian uusi hallinto on luvannut tehdä kemiallisten aseiden kieltojärjestön kanssa yhteistyötä kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbu. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten 2 virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS aikoo järjestää lajiensa MM-kilpailuja jatkossa jokaisena vuotena olympiavuosia lukuun ottamatta. FISin hallitus päätti kokouksessaan, että MM-kisoja järjestettäisiin myös parillisina vuosina vuodesta 2032 lähtien. Vuosi 2032 ei ole talviolympiavuosi, mutta vuosi 2034 on. FIS aikoo selvittää, voisiko eri lajien MM-kisoja järjestää parittomien vuosien ulkopuolella jo 2028. Muutos koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaisia hiihtolajeja, alppihiihtoa ja lumilautailua.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata, ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut, ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tuulituho voi altistaa metsän uusille vaurioille vuosiksi, ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan myrskyn vaurioittamissa metsissä voi esiintyä kaarnakuoriais- tai lumituhoja vielä vuosien kuluttua. Myrskyt aiheuttavat muun muassa mittavaa puustokuolleisuutta ja pitkäaikaisia muutoksia metsien rakenteessa. Laajojen myrskytuhojen määrä on kasvanut Keski- ja Pohjois-Euroopan metsissä viime vuosikymmeninä. Lämpenevät talvet ja lyhenevä routakausi voivat lisätä puiden alttiutta tuulituhoille. Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 70 000 tuulituhokohdetta eri puolilla Suomea.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Kerro

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa.
3: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidessa ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Lopulta! Tämä jääkaappi on täysin mennyttä! Tarvitaan uusi!
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa!
1: Mut hei, ton lieden voi säästää!
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald viidennen hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Suomessa suru liputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Jos sakkoa ei saada perittyä, maksamatta olevan sakon sijasta määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.